ни подари перфектната комбинация от прохлада, вековни природни тайни и зашеметяващи скални феномени. Отправяме се към Искърското дефиле и уникалния Карлуковски карстов район, за да стъпим в най-известната и магична пещера у нас – Проходна, станала популярна по целия свят с емблематичното си име – Очите на Бога. Това е дестинация, в която усещането за земен мащаб, тишина и космическа енергия надминава и най-смелите човешки фантазии, пренасяйки ни в свят на вековно скално величие. Карлуковския карст е истинско геоложко чудовище, криещо в недрата си стотици пещери, пропасти и скални ниши, но Проходна е перлата в тази каменна корона, която привлича учени и пътешественици от всички континенти. Заедно ще извървим нейните монументални естествени тунели, ще вдигнем поглед нагоре към небесния свод през перфектните скални прозорци и ще усетим как водата в продължение на милиони години е ваяла този шедьовър. Забравете за напрегнатото градско ежедневие, оставете на страна шума на автомобилите и се настройте за едно истинско сетивно пътуване, което ще напълни съботния ви преди обед с много свежест, легенди и чист български ритъм. Нашата разходка започва от покрайнините на Карлуково, а вие се отпуснете и се насладете на почивката в компанията на Радио Веселина и Уикенд Разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Пристигаме пред величествения голям вход на проходна и в секундата, в която прекрачваме нейния праг, усещаме как хладният планински въздух ни обгръща и мигновено ни изолира от външния свят. Тази пещера е напълно уникална по рода си, тъй като представлява огромен, изцяло естествен скален мост с дължина от 360 метра, което я прави най-дългия пещерен тунел на територията на цяла България. Таванът на пещерата достига на места за шеметяване. Явващата височина от 56 метра, а широчината на залите ни кара да се чувстваме малки и уязвими пред силата на природата. Истинското визуално и духовно чудо обаче се разкрива, когато достигнем до средната зала и погледнем нагоре към високия варовиков таван, където природата е издълбала два огромни, напълно идентични скални отвора. Тези прозорци, оформени от прецизната водна ерозия в продължение на милиони години, имат удивителна бъдемообразна форма и са разположени в толкова съвършена симетрия, че човек веднага ги припознава като две живи, втренчени в него небесни очи. Феноменът «Очите на Бога» крие в себе си невероятна магия, която се променя във всеки един час от денонощието в зависимост от играта на светлината и движението на облаците. Особено мистично е усещането, когато слънчевите лъчи падат под специфичен нагъл и образуват цели светлинни стълбове, които осветяват вътрешността на пещерата, създавайки усещане за катедрален храм. Когато пък времето е лошо и навън завали дъжд, водата се стича по специфичните релефни пукнатини под отворите и изглежда така, сякаш от тези каменни очи се леят истински тежки земни сълзи. Проходна е прочута и със своята филмова слава, като нейните интериорни мащаби послужиха за естествен декор на легендарния български филм «Време разделно», изигравайки ключова роля в запечатването на драматичните сцени. Разходката под този грандиозен каменен свод е преживяване, което остава в сърцето за цял живот, но нашият маршрут крие още много изненади, скрити в непосредствена близост до пещерата, така че останете с нас. Не.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме хладната прегръдка на проходна през нейния малък вход и се отправяме по тесните пътеки, които криволичат по дефилето, където пред нас започват да се разкриват невероятни исторически и духовни тайни. Този регион е бил голямо християнско и сихатско средище през 14 век, като доказателство за това са перфектно запазените скални манастири, вградени в отвесни варовикови ниши високо над земята. Насочваме се към скалната църква Света Марина, до която се стига по стръмна, но обезопасена пътека, разкриваща ни зашеметяваща гледка към виещата се долу река Искър. Мястото е било обитавано от монаси отшелници, които са търсили пълна изолация от светската суета, посвещавайки живота си на пост, молитва и духовно пречистване сред суровата природа. В вътрешността на малката скална кухина все още могат да се видят ценни фрагменти от средновековни стенописи, които поразяват с ярките си цветове и майсторството на старите зографи. Не по-малко вълнуваща е и срещата ни с близкия манастир Свети Никола, известен сред местното население под името Глизора, който е изграден в естествена пещерна ниша на два етажа. Тук човек остава поразен от дързостта на древните строители, които са успели да превърнат непристъпните камъни в уютно и защитено убежище на вярата, устояло на бурните исторически обрати през вековете. Разходката из тези свети места ни дава възможност да усетим силата на българския дух и ни зарежда с дълбока тишина, която се нарушава единствено от шума на вятъра и песента на птиците. Тези духовни скривалища допълват по неповторим начин магията на Карлуковския карст, превръщайки съботния ден в едно пълноценно историческо и културно изживяване за всеки уикенд пътешественик. Сега е време да продължим нашия пешеходен преход, за да се изправим пред едно древно соларно чудо, което се издига величествено над планинския хоризонт. Уикенд разходка продължава.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Завършваме първата част на нашето планинско приключение, като насочваме погледа си към един феноменален скален стълб, известен под името Провъртеник, който се издига гордо над околните хълмове. Тази висока десетки метра естествена каменна кула завършва на самия си връх с перфектен кръгъл отвор, който според археологическите проучвания е бил ползван като древно соларно светилище от траките. В дните на лятното слънцестоене първите лъчи на зората преминават точно през този скален прозорец, оформяйки перфектен светлинен лъч, който е служил за астрономически изчисления и извършване на свещени ритуали за плодородие и здраве. Цялата атмосфера наоколо е пропита с усещане за вечност, мистика и силна земна енергия, която ни кара да се преклоним пред наследството на древните цивилизации, населявали нашите земи. Първия част от нашето съботно пътуване ни преведе през истински природни чудеса. Започнахме от мащабите на Карлуковския карст, изгубихме се под мистичния поглед на очите на Бога в Проходна и разкрихме тайните на средновековните скални манастири. Всички тези дестинации ни доказаха колко богата, вълнуваща и неочаквана е родната ни природа, когато се вгледаме в нейните скрити детайли с любопитство и отворени сетива. През втория част на предаването предстои да пренесем разходката си малко по-на север, в района на Плевен, където ще навлезем в прохладното зелено сърце на уникалния карстов каньон на река Чернелка с неговите десетки дървени мощчета и приказни извори. Изключете се от ежедневния стрес, подарете си време за пълноценен релакс и останете с радио Веселина, защото нашето уикенд приключва.

0: 94, Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Време е да дадем старт на втория част от днешното ни съботно пътуване по радио Веселина, в който уикенд разходка сменя изцяло своя пейзаж и ни отвежда на вълнуваща зелена експедиция. Аз съм Милен и в следващите минути ви предлагам да оставим мистичните скални очи и суровите карстови дефилета на Карлуково зад гърба си, за да се пренесем малко по-насевер в района на Плевен. Навлизаме в прохладното и девствено сърце на уникалния карстов каньон на река Чернелка, който се простира живописно между селата Горталово и Картожабене. Този природен феномен представлява тесен дълбок и невероятно красив каменен разлон, който в продължение на милиони години е бил извайван от водната сила на малката местна река. Стъпвайки по специално изградена екопътека, човек веднага се потапя в свят на тучна растителност, гъсти сенки и вековни дървета, чието дебели корони ни осигуряват перфектно спасение от юнските горещини. Най-вълнуващата част от този пешеходен маршрут са десетките автентични дървени мощчета, които постоянно криволичат над бързите на реката и ни превеждат от единия бряг до другия сред непрекъснат воден ромон. Разходката из Чернелка е идеалната възможност за пълноценно бягство от сивия градски прах и стреса, а в следващите минути ще разкрием кои са най-интересните скални кули и лековити извори, скрити по този 7-километров маршрут. Уикенд разходка продължава.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Вървейки по криволичещата дървена пътека сред тишината и уханието на дива мента, пред очите ни започват да изникват величествени варовикови скални венци, които на места достигат зашеметяващата височина от над 40 метра. Природата е ваяла тези отвесни стени с изключително въображение, оформяйки причудливи скални кули, ниши и фигури, които са вдъхновили множество интересни народни предания и легенди сред местното население. Една от най-впечатляващите снимани забележителности по маршрута е огромният скален блок, известен под името Разцепеният камък, който изглежда така, сякаш е бил разсечен на две равни половини от мощен удар с вековен меч. Старото предание разказва, че тук е имало епична битка между легендарния крали Марко и неговия вечен противник Муса Кеседжия, като юнакът замахнал със сабията си, пропуснал врага, но разцепил огромната скала, оставайки този вечен знак за невероятната си сила. Съвсем наблизо по екопътеката се издига и друг интересен скален феномен – висока каменна колона, наречена Провъртеника, която завършва с естествен отвор на върха и е служила като стратегически наблюдателен пункт в миналото. Тези сурови скални гиганти контрастират по невероятен начин с нежното зелено русло на реката и ни карат да спираме на всяка крачка, за да запечатваме мащаба на каньона в съзнанието си. Разходката под дебелите сенки на Чернелка ни изпълва с усещане за приключение и ни доказва колко много скрити съкровища пази нашата земя, стига да имаме очи да ги открием. Продължаваме напред по мощетата, за да достигнем до най-чистата и живописна част на каньона, където земните недра извират право пред краката ни под формата на вълшебни карстови очи.

Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Пътеката ни води все по-дълбоко в недрата на каньона, където влагата се засилва, а въздухът става още по-свеж и чист, благодарение на десетките карстови извори, които подхранват реката Чернелка. Стигаме до най-известния и магнетичен извор в целия район, наречен Бараколело, чието води извират с огромна сила право от основата на една величествена скална стена, образувайки красиво напълно прозрачно езерце. Водата тук е кристално чиста, изключително студена и според старите местни поверия притежава силна лековита енергия, която има способността да пречиства тялото и да носи дълголетие на всеки, който отпие от нея. Съвсем близо до извора, високо в скалите, се намира и мистичната пещера Царева дупка, която е била превърната в естествена крепост и наблюдателна кула още по времето на Римската империя, благодарение на перфектния си преглед над целия каньон. Археологическите проучвания наоколо разкриват, че тук са открити множество останки от древна керамика, монети и оръдия на труда, които доказват, че каньонът е бил гъсто населен и ползван за убежище от траки, римляни и византийци през вековете. Разходката из тези исторически пластове ни кара да се преклоним пред богатата наследственост, върху която стъпваме днес, съчетавайки дивата природна красота с тайните на отминалите цивилизации. Чернелка ни подарява едно пълноценно бягство от реалността, където ромунът на водата и песента на птиците ни помагат да презаредим батериите си за седмици напред. Сега е време да съберем всички емоции от този богат ден и да направим равносметка на нашето голямо планинско и пещерно приключение в сърце.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Финалните минути на днешната ни уикенд разходка ни връщат към най-вълнуващите, прохладни и наситени с дълбока мистика картини, които открихме заедно по време на това пътешествие из родната ни природа. Извървяхме един изключително богат и контрастен маршрут, който ни преведе през уникални природни и исторически чудеса, доказвайки ни защо тези кътчета са истински повод за възхищение и гордост. Започнахме от грандиозните мащаби на Карлуковския карст, изгубихме се под феноменалния небесен поглед на очите на Бога в пещера Проходна и разкрихме тайните на средновековните скални манастири, вградени в отвесните варовикови ниши. Във втория час пренесохме нашето приключение сред прохладното зелено сърце на каньона Чернелка, изследвахме десетките дървени мощчета над реката, научихме легендата за разцепения камък и се докоснахме до чистите води на карстовите извори. Всички тези спирки ни подариха едно пълноценно преживяване, изпълнено с много планинска свежест, жива история и онази специфична природна тишина, която ни помага да избягаме от ежедневния стрес и напрежение. Надявам се, че този подробен и емоционален разказ е донесъл много прохлада във вашия ден и ви е дал чудесни идеи за бъдещи вълнуващи уикенд маршрути. Огромно благодаря за доверието и за това, че споделихме тези 2 часа заедно в ефира на Радио Веселина. Аз съм Милен и ви пожелавам един страхотен остатък от почивния ден. Останете с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожар е избухнал през нощта в столичният квартал Лагера зад Софийският районен съд на улица Боговец. Видимо гори кола, като огънят от нея се е прехвърлял и на други, които са изгорели. Имало е взривове продължение на 20 минути, съобщават очевидци. На място има и противопожарни екипи. Парапланерист, участник в световното първенство, което се провежда у нас, е загинал в Стара планина. По първоначална информация става дума за състезател, който е китайски гражданин и е паднал в района на връх Голям Кадемлия. Военнослужащи от авиобаза Крумово са се включили в издирването с хеликоптер. Миг към мястото на инцидента е изпратен и въздушна линейка. С нея са превозени спасители и лекари. Тялото на парапланериста е открито, като вероятно днес ще бъде направен и опит да бъде свален от планината. Петима души, сред които медицински персонал, загинаха след като медицински хеликоптер се разби в Малайзия, съобщиха местните власти, цитирани от Reuters. По предварителна информация, пилотът и лекар, помощник лекар и две медицински сестри са били на борда на хеликоптера. Операциите по издирването бяха затруднени от дима от горските пожари, което попречи на спасителите да използват въздушни средства. Специален отдел на Министерството на транспорта разследва катастрофата. Над 1000 полета на големите британски летища бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол. Сред засегнатите летища и най-голямото Хитроу, където са отменени около 100 полета, а близо 370 са отложени. Стигна се до скандал, след като пътници прекараха 9 часа в самолет, преди да бъдат върнати обратно в залите на летището. 250 са отложените полети на Гетуик или около 31% от трафика. Сред засегнатите летища са Манчестър и Станстед. За нарушен трафик съобщават и Бирмингам, Абърдин и Глазгоу. Техническият проблем на острова предизвика закъснение в цяла Европа. Десетки хиляди пътници бяха засегнати. Публикация в Екс късно вечерта, Националната служба за въздушен трафик съобщи, че проблемът е отстранен, но се очаква закъсненията на полетите да продължат и днес. Някои експерти дори очакват пореден ужасен ден. През 2024 година британският авиационен регулатор заяви, че доставчикът на услуги за въздушен контрол трябва да преразгледа плановете си за действие при извънредни ситуации, след като година по-рано друга повреда причини хаос на британските летища. Авиокомпаниите обявиха тогава разходи от над 100 милиона паунда под формата на възстановяване на суми и компенсации за пътниците. Шофьори на камиони от Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора и Турция ще протестират на 14 септември заради строгите правила на престой в Шенгенското пространство. Предвижда се да бъдат блокирани движението по граничните пунктове със страните от Европейския съюз, включително и капитан Андреево по колена българо-турската граница. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. АЕК Атина и Астън Вила започнаха с победи участието си в основната фаза на Шампионската лига. Гръцкият тим спечели с 1-0 домакинството си срещу австрийския ЛАСК Линц. Българският национал Мартин Георгиев не бе в групата на АЕК, тъй като не е картотекиран за Шампионската лига. Победният гол за домакините от Атина бе дело на румънеца Разва Марин от отлично изпълнен пряк свободен удар 21-та минута. В 64-та попадение на сръбският нападател Лука Йович не бе зачетено заради засада. Носителят на трофея в Лига Европа за миналия сезон Астън Вила се наложи с 3-2 като гост на ФК Брюж в Белгия. Отборът, воден от менеджера Унай Емери, поведе още в 11-та минута с попадение на Джон Макгин, но норвежкият национал Юго Ветлесен изравни 8 минути по-късно. Астън Вила добави още 2 гола до почивката чрез Емилиано Буендия и Николас Джаксън. Брюж намали изоставането след доспа, реализиран от Никол Тресолди. До края на матча резултатът остана 3-2 за гостите от Бирмингам.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива.

0: Единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
1: Времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност. След обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30, по Черноморието от 25 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд главно над масивите в Западна България ще се заобучи, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северо-западен вятър. Между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи по автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 7 минути след 7 на днешния 9 септември. Слагаме розовите очила и поемаме пълен напред в новия ден. Аз съм Вера, това е началото на срещата ни в Капучино, сутрешният информационен блок на Радио Веселина, в който до 9 следим важното от България, света и вашия град. Пореден летен ден през септември ни очаква с високи температури до към 33-34 градуса в различни райони на страната. Доброто настроение го имаме от нас, ами какво повече ни трябва? Да си пожелаем късметлийска сряда. Обърнах се да видя кой ден от седмицата сме, че така като не започва нормално седмицата.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Винаги съм предпочитала рано сутрин да пътувам, особено на дълъг път, защото е някакси прохладно, по-спокойно, въпреки че вече ден за ден няма еднакви. Добро утро, 15 минути след 7 поглеждаме към пътната обстановка. Днес от 9 до 16 часа ще се почистват облицовани окопи при 8 км на автомагистрала Струма. Ще се ограничава преминаването по външна активна лента. Трафикът ще бъде само в свободните при ограничение на скоростта до 80 км в час. На вниманието на шофьорите на територията на София и околността от 9 до 18 часа днес на Софийски околовръстен път при 21 км в района на Чепинци ще се подменя преброителна камера. По време на работата автомобилите ще преминават двупосочно само в една лента. Шофирайте с повишено внимание и спазвайте дистанция. Временна организация на движение в столицата и около националния стадион Васил Левски заради футболна среща тази вечер. От 10 сутринта се забранява паркирането на моста пред спортното съоръжение. В следобедните часове поетапно ще се спират и автомобилите по булевардите Евлогия и Христо Георгиеви, както и Драган Цанков. Изключение ще се прави само за градския транспорт. Още едно спортно събитие днес. Официалното провеждане на Европейското първенство по волейбол стартира днес. Разрешава се престой и паркирането на пътни превозни средства на булевард Асен Йорданов в участъка от площада на авиацията до булевард Чипчински проход около залата. Няма да се засягат спирките на обществения транспорт. От 17 часа до приключване на срещата по откриването на първенството, същевременно се очаква и осигуряване на повече тролейбусни линии. Всичко това може да намерите и на сайта на Столична община и Центъра за градска мобилност.
2: Хайде, момченце!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
0: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
0: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
0: Runners.
1: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вау, сър, тези Роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
7: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
8: Е, на това му се вика кралско промо.
9: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
10: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули?

0: Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
1: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа.
0: Или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
5: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
6: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Минута остава до 8 без 25 в сряда сутрин. Добро утро, време за добри новини.
2: Отиваме към Разград, където 33-тият есенен панир започва днес с 100 щанда, атракционни и концерти за различни вкусове и възрасти. Панирът ще продължи до 15 септември в градския парк и ще запази традицията през деня да предлага търговия, храна и атракция, вечер, музика и срещи. В продължение на 7 дни по алеите на градския парк ще бъдат разположени 100 търговски щанда. Панирната атмосфера ще бъде допълнена от 15 големи атракциона за деца. Най-малките ще могат да се забавляват и с атракциони около цветния часовник и по алеята до градския колодром, както и да се включат в рисуване по лицето. Начало на концертната програма на сцена Ронда тази вечер ще дадат Филип Донков и Симона Загорова. Следващите вечери ще се изявят Торино и Пашата, оркестър Орфей, Ахат, Роксана и Анеля, а заключителният концерт на 15 септември ще бъде на Криско. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg. Yeah.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: На вниманието на всички зърнопроизводители, на вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Сестива. До 8,50 евро за всеки литър сестива. Сейф от Bayer. Решение в земеделието България.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
8: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
4: Четири стени, кутийка щастие за два.

0: Александър Прилович и Кабаба в ефира на Радио Веселина. Добро утро, точно 10 минути остават до новините в 8. Ще отскочим до Съединени американски щати, Сан-Франциско, за да ви разкажа там как създадоха мечтата на всяка домакиня. Всяка жена си мечтае някой да й почиства дома, да я отмени в тези задължения. Не знам какво ще правят фирмите за почистване, но вече има робот, който пуска прахосмукачка, чисти туалетни и бърше кухненски плотове, и това само за 26 евро на час. Това е американски стартъп, който предлага иновативната услуга, хуманоидни роботи, които чистят домовете. Все още така се управляват, т.е. те се управляват от дистанционно от оператори, търсенето към тях расте, дори вече има списък с чакащи потенциални клиенти. Как работи услугата? Тези роботи могат да чистят с прахосмукачка, да разчистват безпорядък, да изнасят буклук и да бършат повърхности. Могат да местят предмети като столове, кошове за пране, малки маси, да почистват около тях. И не е толкова скъпо, само че работното им време е само един час и горе-долу 26 долара за един час. Компанията така планира да създаде и по-дълги сесии за почистване в бъдеще, за да имат клиентите и по-голям избор. Ние пък ви даваме една по-проста възможност да си спечелите нещо.
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: До понеделник имате възможност да се включите в играта ни Готови за училище и да ни кажете кой нов предмет бихте добавили в учебната програма, ако имате тази възможност, и най-важното защо. Търсим онзи предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, и друг пък ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности. Очакваме регистрациите ви на radioveselina.bg, както е направила и Мартина Маринова от София, която той написала: бих добавила български обичаи и традиции, за да може децата да узнаят повече за родината си, да се запознаят с обичаите и традициите, характерни за българския народ. А вие, какъв нов предмет бихте добавили в учебната програма и защо? Късмет на всички!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 17 часа днес изтича срока, в който партии и коалиции могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври, но днес и крайния срок ЦИК да регистрира партиите и коалициите за участие във вота, като в хронограмата е записано, че това трябва да се случи не по-късно от 45 дни преди изборния ден. Инициативните комитети могат да подават заявления за регистрация за участие в изборите до 14 септември включително. До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета. Две момчета на 17 и на 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско през изминалата нощ. Инцидентът е станал след сблъсък между два автомобила. По първоначални данни 18-годишен младеж управлявал автомобила с несъобразена скорост, загубил контрол над превозното средство, колата се е завъртяла на пътното пътно и ударила друг автомобил. При сблъсъка са загинали двама пътници на 17 и на 18 години. Водачът е задържан за 24 часа. Направените тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Водоподаването в засегнатите от поройните дъждове на 24 август населени места в община Струмяни и в село Плоски е възстановено, но водата от водопроводната мрежа не е годна за питейно-битови цели. Здравни инспектори от регионалната здравна инспекция в Благоевград са извършили проверки в селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката. За населението на село Струмяни осигурена водоноска с питейна вода, както и бутилирана вода. В останалите засегнати села също осигурена бутилирана вода. И в санданското село Плоски жителите са уведомени, че водата не е годна за питейно-битови цели. Към момента няма данни за повишена заразна заболяемост и по-конкретно за увеличаване на случаите на остри чревни инфекции в община Струмяни, посочват от регионалната здравна инспекция в Благоевград. Испанската полиция разбила незаконна банкова мрежа, обслужваща някои от най-големите трафиканти на кокаин в Европа. Прихванати се активи на стойност 20 милиона евро. Според разследващите, престъпната мрежа е свързана с така наречената Дубайска банка, смятана за най-мащабната в света организация за нелегални банкови услуги. Тя разполагала с огромен капацитет за прехвърляне на огромни суми пари и за изпиране на значителните печалби, генерирани от водещи фигури в международния трафик на наркотици. На операцията са арестувани 21 души, като 14 от тях са задържани в Испания. Сред тях е лидерът на мрежата. Останалите 7 заподозрени са задържани в Египет, Нидерландия, Швеция и Обединените арабски емирства. Разследването установило и връзка между 4 известни заподозрени в трафик на наркотици и нелегалната банкова мрежа. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Реал Мадрид победи Интер с 2-1 като домакин на старта на основната фаза на Шампионската лига. Килиан Мбапе с 14-та минута след чудесно подаване от Брахим Диас и Федерико Валверде в 23-та минута дадоха аванс на домакините. Интер намали изоставането си в 77-та минута след като Карлос Аугусто получи отличен пас от Лаутаро Мартинес и не сгреши за 1-2. Манчестър Сити се наложи с 2-0 при гостуването си на Порто с 2 гола на Ерлин Холанд през второто полувреме. Борусия Дортмунд победи Реал с 3-2. Лил отстъпи като домакин на Бетис с 2-3 в двубой, ръководен от българския съдия Георги Кабаков. Френският тим остана с човек по-малко в 56-та минута заради директен червен картон на Етан Мбапе за неспортсменска изява. Дошъл след консултация на Кабаков с системата VAR.

0: и до края на двубоя френският тим не успя да избегне загубата. Екатерина спечели с 1-0 домакинството си срещу австрийският ЛАСК Линц, а Астън Вила се наложи с 3-2 като гост на ФК Брюж в Белгия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност. След обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30, по Черноморието от 25 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд, главно над масивите в Западна България, ще се заоблачи, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северо-западен вятър. Между 9 и 18 часа ще се подменя преброителна камера на Софийският околовръстен път при 21-я километър в района на Чепинци. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Денят започва по-приятно в компанията на Радио Веселина. Добро утро, аз съм Вера. 8 минути след 8 поглеждаме и към хороскопа за днешния 9 септември. Разбрах, че вчера

Вчера съм пропуснала Зодия Дева. Наша слушателка ни каза, извинявам се, не е лично. И на мен ми се случва да правя грешки и пропуски. Зодия Овен, днес ще карам бавно и полека. Така, овните, натовареност голяма днес ви очаква и в тази връзка са възможни промени в плановете ви. Част от задачите ще отпаднат за сметка на нови. Пазете си силите, пазете си парите, пазете си вещите. Това е съветът към овните. Телец, наблюдавайте събитията отстрани и поведението на околните. Опитайте се да ги анализирате. Част от тях по някакъв начин ще ви подскажат и как вие да действате в определени ситуации. Близнаци, незначително на пръв поглед случка днес ще ви ядоса. Не бързайте да трупате негативна енергия. Опитайте се да го приемете ситуацията с чувство за хумор. Със сигурност по-леко ще се случат нещата. Раци, разнообразни преживявания днес. Ще се налага да използвате както интуицията си, така и логиката, за да се измъкнете от сложни ситуации. Не се опитайте обаче днес по никакъв начин да прехвърляте отговорността на другите. Зодия Лъв. Едва ли днес денят ще е такъв, какъвто сте си го представили и очаквали. Въпреки това ще се умеете да реагирате адекватно на обстановката, дори да извлечете дивиденти от нея. Вечерта, приятна изненада в личен план. Деви. Не ви пропускам. Сутринта ще бъдете по-склонни да гледате на нещата по-емоционално, но с напредването на деня ще започнете да виждате ситуацията много по-ясно, а преминаването на Луната във вашия знак допълнително ще засили желанието ви да подредите всичко около себе си. Зодия Везни, днес бъдете предпазливи в начинанията, денят е напрегнат и предполага грешки. Не бива да прекалявате из претенциите си, както към близките, така и към колегите. Скорпиони, добри новини очакват вас, свързани с работата или с финансите. Не си правете стриктни планове за деня, защото са възможни изненади. Стрелец, не е изключено днес да получите примамливо предложение, което ще ви заинтригува. Помислете внимателно и не действайте, докато не сте напълно сигурни в решението си. Козирози, сега е момента днес да помогнете малко на съдбата и да се освободите от това, което ви затормозява, било то хора или обстоятелства. Ако някаква ситуация ви се случи, то неприятна, приемете, че е резултат от минали действия. Водолеи, възникват обстоятелства, които предизвикват напрежение, емоционален така отклик у вас. Опитайте се да останете уравновесени, да погледнете на случващото се като на урок или възможно за вътрешно израстване. Подхождайте предпазливо към финансите. И завършваме с представителите на Риби. Имате нужда от повече увереност, а днес може да я получите. Някой може да ви покаже, че усилията са ви забелязани. Не се отказвайте от идея, само защото не сте получили веднага очакван отговор. Дайте и още малко време.

0: Искаш още лепа брена? Виж я на живо на 26 септември в Арена 4 Осмици. Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 8.18 стана ден след Международния ден на грамотността. Бяха представени и резултатите от изследването за това до каква степен и къде се намират българските ученици. Какво може да кажем? Не е розово положението. Най-лошите резултати от 10 години. Близо 60% от учениците у нас не разбират какво четат. Това показват резултатите от PISA 2025. Учениците от 9-ти клас, участвали в изследването, са показали най-лошите резултати от последните 10 години насам. 15-годишните на изпита по четене не разбират

това, което четат. Освен това, има и по математика нещата, т.е. могат да изчисляват проценти учениците, но не могат да сравнят две оферти в магазин. Реално има някаква база знания, които практически не могат да се прилагат. Това са общо взето изследванията, не са добре резултатите. Имало е въпрос, част от въпросите на изпити и PISA са подвеждащи, като например, когато видите малко зелено човече, какво правите? На въпроса младеж е отговорил моля, а пък друг е казал, ако е на светофара, пресичам. Работа, работа, работа и както е в нашата кампания, търсим онова, което по някакъв начин може да се приложи в живота. Защото много сме учили и непотребни предмети, които непотребни в смисъл, че никога не са ни влизали в практиката, в живота не са ни помагали, но сме ги учили. Родителите трябва да обръщат повече внимание на учениците, тъй като в това изследване става ясно, че и родителите не се интересуват толкова много и от учебния процес, и от това какво се случва в училище.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене. Добро.

0: Джанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Такси?
7: Химакс Фарма представя...
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
10: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
11: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
12: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Добро утро в сряда сутрин. Добро утро, Баглецо.
2: Добро утро. Много се радвам, че те виждам на живо. Все пак най-после и ти да си тук заедно с мен, което е една чудесна новина за нашите слушатели.
1: Къде беше миналата седмица? На...
2: По работа, служебно.
1: Да, да, така му се вика. Ами да подхващаме...
2: Пазарувах информация.
1: Ей, винаги има какво да кажеш. Така, да започваме на пазаруваното.
2: Да, на пазарувано съм, да.
1: На промоция ли?
2: Така, не.
1: И за какво ще си говорим? Един страхотен бенефис.
2: Между другото, да, от една страна беше много хубаво, от друга страна е малко тъжно, защото все пак спорта се раздели с един фантастичен не само човек, но и, как да кажа, една личност, която остави много след себе си. Една личност, която, да, която направи така, че българския волейбол да бъде още по-разпознаваем и още по-известен по целия свят. Така че Теди Салпаров напълно заслужено събра толкова много хора, които го обичат, защото той те показаха, че са там за него. Те показаха не само уважение, много любов и лека тъга в очите точно заради това, защото се разделят с него по чисто спортен път. Много легенди бяха там, не само на волейбола, които направиха и този демонстративен матч, но и на футбола. Видяхме Христо Стоичко, видяхме Стилян
1: Какъв
2: Петров.
1: Какъв аз направя? Какъв сервис би Стоичков?
2: Сервис с ливачката.
1: Типично, типично в него стил, да.
2: Най-добрия. Президента също така на България Иляна Йотова беше там. Кмета на София, да. Васил Терзиев. Председател Олимпийския комитет Весела Лечева. Министъра на спорта Енчо Кирязов, министър на културата. Просто страшно много личности, които уважиха тази голяма личност, каквато е Теди Салпаров и който заслужава това всяко едно признание, което той е направил за последните години в волейбола, за това, че носи капитанската лента, за това, че беше обединител, за това, че беше лидер, за това, че направи така България да стигне до второто място на световното първенство. Да.
1: Искам да кажа нещо и аз. Големите така трябва да се изпращат.
2: Така е.
1: Тоест малко поема и въздух. Хубаво е за белите дробове. Големите така трябва да се изпращат и един от най-емоционалните моменти, въпреки че това цялото време с и изпълнителите, които бяха там, и Мария Илиева, и Коли още не, беше и който се споделя в социалните мрежи, е обръщението на Теди към майка му. Жената се разплака, той беше гушнал сина си, малкия, и Ралица беше там. Въобще наистина много емоционално събитие.
2: Така се прави.
1: Така се прави
2: определено. Аз лично аз съм пускал сълза на много бенефиси, които съм гледал до този момент. Това е нещо паметно, това е нещо, което трябва да помнят хората и децата да знаят защо се прави, защото в крайна сметка един истински голям спортист се изпраща по този начин.
1: Имах една новина, която касае събирането на Роналдо и на Меси. В един отбор. Не знам дали е имал в магазина, като си пазарувал. Повода обаче, който ще ги събере, е бенефиса на Карл Стевес.
2: Да, аз бях на другия щанд, когато тази новина излезла.
1: Да, аржентинецът и португалецът са поканени, тъй като сме на тема бенефис на Карл Стевес. Прощалния матч, който се предвижда да бъде през декември на стадион Ла Бомбонера в Буенос Айрес.
2: Защото има Ла Бомбонера в Бистрица, нали смисъл? Те са два големи стадиона.
1: Да, не, то ще е хубаво тук Бистрица, да.
2: Да, да.
1: Иначе, приели са на този етап поканата, декември, наближава его къде.
2: Да, защо? Ние,
1: като те няма два пъти,
2: и ние ще отидем, ако
1: като трябва. Идеш на море два пъти още до декември, то ще дойде.
2: Значи, аз винаги следвам твоя път. Заедно трябва да бъдем навсякъде. Ти отиваш, аз отивам. Така, както да не се отделяме от важните неща, само да ти кажа за още един легендарен футболист, принца на Рим и принца на цяла Италия, Франческо Тоти, който вече има ново предизвикателство. Съвсем кратко ще го маркираме това нещо, защото е много интересно. Та емблематичната легенда на Рома вече официално се присъединява към Максима Рома, или това е новият баскетболен отбор на столицата, който ще се състезава в серия А. Между другото, баскетболът в Италия е на много високо ниво и страшно много хора го гледат, страшно много хора го обичат. Та Франческо Тоти се присъединява към този отбор. Какво ще прави той?
1: И аз ще попитам това, да.
2: Сега ще ти обясня. Той ще влезе в ролята на съветник, който отговаря основно за развитието на фенската база и за операциите, свързани с социалната отговорност. Тоест, Франческо Тоти има страшно много фенове зад гърба си, които го подкрепят абсолютно всякакви, защото знаеш, че той започва кариерата си в Рим и я завърши в Рим. Той никога при живота си не е участвал в какъвто и да бил друг отбор, свързан с футбола. А феновете, които толкова много го обичат, сега ще се преместят заради него и там, където е баскетболният отбор. Не, че те нямат достатъчно фенове, неща ще станат още повече заради Франческо Тоти.
1: Нашите кариери не се знае къде ще завършат.
2: Нашите кариери,
1: но може да си назначим
2: тази
1: вълна съветник
2: от публика, която имаме и хора, които ни подкрепят, защото той е видимо от социалните мрежи. Аз не мога да изчета всички коментари под нашата рубрика, за което благодарим.
1: Ей, разбрахме се да се снимаме. Айде следващия път ще се снимаме заедно.

0: тогава вече наистина няма да може да ги прочетем. Да. Просто красота.
1: Или ли може да назначим за съветник на нашия екип?
0: Да. Една снимка говори много повече от 1000 думи.
1: Когато свършат думите, музиката продължава.
0: За музиката отговаряш ти.
1: Приятен ден ти пожелавам. Беше ми приятно, така исках да те изпратя.
0: И на мен. Пак ще дойда.
1: Ще те чакам.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизнено способни растения от сеитба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър. С сейф от BASF. Решение в земеделието България.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Flaser Med, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Laser Med. 024-760-760.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на ранни

0: спести и време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
6: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базата им в Божурище е мега модерна.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
8: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? В StoreBG!
11: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
12: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
11: Напълнете раницата, облечете учениците.
12: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Каролина и плаче моето сърце, част от най-добрият микс от песни и на финала на Капучино. 9 минути преди 9. С едно любопитно изследване завършваме. То е специално издание на Евробарометър за половите стереотипи. И ако всички знаем приказката, лафа, че жената каза, ние решихме, в семейството мъжът трябва да има последната дума. Убедени са 47% от българите, това сочи това изследване. Малко повече от нас, 49% са поляците, които споделят същото. Резултатите на унгарците 44% и словаците 41% са близки до тези на лидерите в тази интересна класация. Очевидно моделът на партньорство дома сред първите в тази класация е мъжът да е глава на семейството и основен негов защитник. Подобна роля споделят, че приемат по една четвърт от австрийци, естонци, италианци, чехи и кипърци. Големите западни държави, като Германия, Франция и Испания, разчитат на равноправието в семейството между мъжа и жената, а сред шведите, финландците и нидерландците, моделът на партньорство у дома се възприема като споделена отговорност, а не като йерархия. Оставам многоточие, няма да коментирам тези 47% от българите. Слагам точка на Капучино за днешния 9 септември. След 9 продължаваме и в играта 5 от 5. Останете с Радио Веселина.

Готови ли сте за Лепа Брена шоу? Ако не сте, побързайте, защото Лепа Брена е готова. Дори в Инстаграм профила си сподели, че ще се види с българската публика именно на 26 септември в София в Арена 4 Осмици. Цитирам дословно, където ще пеем заедно и ще създадем спомени, които ще останат завинаги. Пригответе глас, усмивка и енергия, защото тази нощ е наша и ще бъде запомнена. С обич Лепа Брена ви очаква на незабравимото си шоу на 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Осмици. Билети през сайта на Радио Веселина и на купибилети.bg.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои парламента да обсъди промени в няколко закона. В дневния ред на депутатите е първо четене на законопроект за промени в закона за частната охранителна дейност, който цели улесняване на намирането на желаещи да бъдат наети като охранители, тъй като по-настоящем законодателството изисква те да бъдат наемани само на основно трудово правоотношение. Допуска се да полага труд и по допълнително правоотношение. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в закона за защита на потребителите. Общо 155 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Двама души са загинали, а други двама са пострадали, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 195 сигнала за произшествия и са извършени 33 спасителни дейности и помощни операции, от които 5 при катастрофи. Жена е в болница след опит за грабеж в хранителен магазин в Любимец, съобщават от областната дирекция на МВР Хасково. Инцидентът е станал в края на миналата седмица в търговски обект на улица Одрин. 22-годишен мъж, познат на органите на реда, е нападнал 48-годишната продавачка с намерението да открадне наличните пари от магазина. В резултат на нападението жената е пострадала. Тя е настанена за лечение в многопрофилната болница за активно лечение в Свиленград, като няма опасност за живота й. 22-годишният нападател е задържан, като проверката с Драгер установила, че е бил с 2,48 промила алкохол в кръвта. Прокуратурата го е привлякла като обвиняем и удължила мярката му за задържане до 72 часа. По случай е образувано досъдебно производство. Русия е ударила с дронове граничен пункт между Молдова и Украина. През нощта руснаците атакуваха пропускателния пункт Старо Козаче на границата с Молдова с неидентифицирани летателни апарати.

0: си съобщение на украинската гранична служба в Телеграм. Съобщава се за загинали и ранени цивилни хора, но не се уточнява броят им. Граничният пункт е затворен след атаката. Иран атакува с балистични ракети американска база в Йордания, както и 10 кораба край Ормуз, след като САЩ съобщиха, че са унищожили 5 ирански петролни танкера, което представлява рязка ескалация на 6-месечната война. Макар Иран да заяви, че ракетите са нанесли тежки щети, Йордания обяви, че противовъздушната отбрана е прихванала 18 от 20-те ирански ракети, като две са паднали в необитаеми райони и няма жертви. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че е атакувал и 10 кораба, включително 2 американски военни кораба и 8 петролни танкера, които са се опитвали да преминат през забранена и опасна зона на Ормузкия проток. Поразяването на военни, транспортни и енергийни обекти повиши цените на петрола и въвлече регионални съюзници в конфликта през последните дни. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България се организатор на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Срещите от първата фаза в група Б ще си играят в София, като съперници в нея са съставите на България, Република Северна Македония, защитаващия титулата си тим на Полша, Украина, Португалия и Израел. Първите 4 от тях продължават директните елиминации. В шампионата участват общо 24 отбора. София ще е домакин на най-много срещи от Евроволей, общо 21 от група Б, от 8 на финалите и четвъртфиналите от 9 до 22 септември. Финалът е на 26 септември в Милано. Евроволи 2026 в София ще бъде открит с двубоя между България и Република Северна Македония. Тази вечер от 19 часа. А в рамките на седмица националите ни ще изиграят и останалите си 4 срещи от групата.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност. След обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30, по Черноморието от 25 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд, главно над масивите в Западна България, ще се заоблачи, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северо-западен вятър. Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция и Република Северна Македония, както и Сърбия. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, на територията на знанието започва трети кръг на играта 5 от 5. Може да участвате, ако до този момент не сте се включили, ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни. Аз съм Вера и за едно древно учение ще ви разказвам днес. Последователите му вярвали, че всичко, което ни заобикаля, съдържа в себе си универсален дух. Тази древна наука има своите корени в древността, древен Китай, Гърция, Египет. Това е едно съчетание на наука, философия и мистицизъм. А Прага била считана за столица на този тип изследвания. За какво говоря? Ако имате вече предположение, 0878 80 10 80 е телефона, на който ви очаквам. Може да се регистрирате с вашето предположение и на радиовеселина.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Играете и търсите една наука от древността днес. Често това учение е било третирано като магиосничество, а по-късно и като лъженаука. Търсела елексира на живота, едно от нещата. Не само това, питие е способно да даде вечна младост, здраве и безсмъртие. Много от учените обаче посветени на това учение били жестоко преследвани, дори горени на клада. Мога да ви кажа още за това учение и за учените, които вярвали –

които били посветени на тази наука, вярвали, че съвършенството на човешката душа и тяло е резултат от Magnum Opus. Спирам до тук, вие сте.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
6: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса.

0: на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изумат AK24 Crystal Gel. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Ела в Burger King и вземи Whopper Junior, чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2,99 евро. Защото в Burger King кралят си ти за по-малко от 3.
6: С книжарници си Ела и си Ела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: Състиева на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: спряно движението по главния път Ружинци Медовница поради самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Въведен обходен маршрут за всички моторни превозни средства през Ружинци, Дреновец, Добри дол, Дунавци, Видин и обратно. Спряно е движението и в двете посоки при километър 177 на главния път Ребърково-Новачене в местността Копияновец поради полагане на маркировка и насипване на банкети. Въведени са обходни маршрути.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Една наука от древността издирвате днес. Основната цел на хората, които се занимавали с нея, била откриването на субстанция, която според вярванията можела да превръща обикновените метали като мед и олово в злато. Исак Нютон е бил такъв, прекарвал е десетилетия в тайни експерименти, написал е и много ръкописи, които дълго време останали скрити. Ако ви говори нещо, философския камък или вечната светлина, значи знаете верния отговор и имате на разположение само две песни да ми го кажете.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Смартфон Вселена представя.
12: Пак се започва.
13: Нов телефон
12: или нов смарт часовник?
11: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
14: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
15: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
16: Чисто е. Влизаме.
17: Спокойно, няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
16: Не, само не това.
18: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
19: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
20: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
21: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
22: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Е, на това му се вика кралско промо.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Искам да поздравя онези, които не изчакаха последните жокери, за да се включат, и то с верен отговор, защото наготово е много по-лесно. 27 верни отговора получих. Бях скрила древното учение, прародител на съвременната химия или алхимията, наука, философия, мистицизъм, магиосничество, някои го наричат. Основната цел на алхимиците – търсенето на философския камък, еликсира на живота, питието, което да даде вечна младост, здраве и безсмъртие. Знаете ли, че фосфорът е открит от алхимик? През 1669 германският алхимик Хенинг Бранд се опитва да извлече злато от човешката урина и вместо това случайно открива фосфора, който свети в тъмното. Теорията за вечната светлина. Алхимиците пазили знанията си в строга тайна, използвайки сложни шифри, метафори, символи, слънцето за злато, луната за сребро, и по този начин си пазили рецептите от непосветени в алхимията. 27 верни отговора и още записани в списъка за спечелване на седмичната награда, която ще разиграем в петък. Благодаря ви, че споделихме утрото и на 9 септември заедно. Днес бил Световния ден на красотата. Помнете в духа на въпроса и отговора, който търсихме днес, че красотата е вътре в човека. Хубава сряда!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двама братя на 17 и на 18 години са загинали при тежката катастрофа на пътя Смолян-Смилян тази нощ. Пътният инцидент стана на прав участък преди разклона за селата Полковник Серафимово и Смилян. Автомобил с младежите се ударил странично от движещ се насреща автомобил. След удара колата се е завъртяла. В автомобил, в който са пътували загиналите, са били 4 младежи от Смилян, движещи се в посока Смолян. 3 от пострадалите са приети за лечение в многопрофилната болница за активно лечение в Смолен, като няма опасност за живота им. 18-годишен младеж е настанен в хирургичното отделение с охлузвания по тялото и мозъчно сътресение. В отделението се лекува и 62-годишна жена с контузии по тялото, счупена ключица и гръдна травма. Двамата са в стабилно състояние. 42-годишен мъж е прият в отделението по ортопедия и травматология с фрактура на бедрото. Предстои му оперативно лечение, като състоянието му е стабилно. Средната цена на дизеловото гориво в България продължава да се повишава. Към днешна дата достига 1 евро 86 цента за литър. На колонките на най-големите вериги в София цената за литър дизел тази сутрин е 1 евро 93 цента. За последните 7 дни разликата в цената за дизел е между 15 и 17 евро цента нагоре. И днес цените на петрола на световните пазари продължиха да се повишават, като сортът Брент се доближи до $100 за барел на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток. Фючерсите на петрола Брент поскъпнаха до 99.49 долара за барел, което е най-високото им ниво от края на юни. Американският лек суров петрол се повиши с $1.60 до 94.63 долара за барел. Подкрепените от Иран бутовници хути атакуваха няколко саудитски града на 8 септември, докато американските сили нанесоха удари по ирански петролни танкери. Иран извърши ракетна атака срещу американска военна база в Йордания. Последната ескалация засили опасенията от нарушения на доставките на петрол през Близки изток, особено през стратегически важния Ормузки проток. Европейската комисия одобри пилотния проект Summers of Europe, инициатива на българският евродепутат Христо Петров за международни летни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Проектът предвижда създаване на европейска мрежа от безплатни летни лагери за деца в уязвимо положение. Целта е те да получат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности, общуване с връстници от други

0: други държави, членки на Европейския съюз. Христо Петров посочва, че това е успех и за него, но много повече успех за страната ни, защото показваме, че България може да постави важна социална тема на европейско ниво и тя да се превърне в реален инструмент за подкрепа на деца. Предвиденият бюджет на проекта е 1,45 милиона евро. Инициативата е част от усилията за укрепване на европейската гаранция за детето и за осигуряване на равен достъп на уязвими деца до извънучилищни дейности, включително спорт, култура и свободно време. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Джесика Бегула стигна до полуфиналите на US Open. Това обаче не стана по най-лесния начин, след като се наложи да прави обрат срещу Ема Наваро с 3-6, 6-4, 6-3 в изцяло американски четвърт финал в Нью-Йорк. Бегула откри най-добрия си тенис в края на матча, спечелвайки 4 поредни гема, за да поеме контрола, след като Наваро я проби за 2 на 1 в третия сет. Джесика Бегула е спечелила 19 мача в 3 сета този сезон, най-много в женския тур от всички състезателки. На 32 години и тя стана най-възрастната жена в опанерата, достигнала до 2 полуфинала от големия шлем в рамките на една година. Също така в личен план тя го прави за първи път кариерата си, след като достигна до този етап и на откритото първенство на Австралия през януари. Сега и предстои още по-голямо изпитание в лицето на световната номер 1 Арина Сабаленка, която на четвърт финалите отстрани шампионката от Уимбълдън Линда Носкова от Чехия с 7-6, 3-6, 7-6 за 2 часа и 22 минути игра.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: Времето ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност. След обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30, по Черноморието от 25 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд главно над масивите в Западна България ще се заоблачи, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северо-западен вятър. Спряно движението по главния път Ружинци Медовница поради самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Въведен обходен маршрут за всички моторни превозни средства през Ружинци, Дреновец, Добри дол, Дунавци, Видин и обратно. Спряно е движението и в двете посоки при километър 177 на главния път Ребърково-Новачене в местността Копяновец поради полагане на маркировка и насипване на банкети. Въведени са обходни маршрути.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И познатата среща от ефира на Радио Веселина с най-добрия микс от песни. Здравейте! Добър ден на новинария Лили Спиридонова. Добър ден на вас, слушателите. Добър ден на човека, който прави музиката, Калоян Бакалов. Добър ден и здравейте всички усмихнати хора, леко напрегнати от наближаващия първи учебен ден. Някой си казват, ама аз нямам деца за първи учебен ден. Всички сме там, във водовъртежа, на лудницата, движението, магазините. И изведнъж след август месец, който беше толкова спокоен, какво се случва? Бау, избухва! Избухва енергията на всички хора. В тази енергия можем да си канализираме няколко страхотни зони. Едната гарантирано е VIP. VIP зона, мястото, по което тръгват новините на доброто настроение, съчетани с хубава музика, и така си правим разкошна сряда заедно. 9 септември. Ей, какъв силен ден от българската история. С много послания. Така или иначе, всички трябва да знаем какъв празник е 9 септември. Та ще ви разкажа назад в годините събитията, свързани с днешната дата. Здравейте, аз съм Светлана. Следващите 3 часа ще бъдем заедно.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина.
2: Да, нашата игра с много настроение и с усмивки. Продължаваме следващите минути с Тайния глас на радио Веселина. Една игра, която в края на всяка седмица увеличава банковата ви сметка. С така една сума, която може да използвате за каквото си поискате. Важното е обаче да сте сред победителите. Тези, които са най-постоянни, нали знаете? Те някак си винаги успяват. Слушаме Тайния глас. Сега аз ви давам жокери и припомням с едно-две изречения. В изречението, което ще чуете, аз съм Тайният глас на радио Веселина, има три гласа. Тези три гласа трябва

0: трябва да разпознаете. Те са на популярни личности, а всеки ден ви давам нови и нови жокери. Слушаме изречението. Така, една фолклорна изпълнителка, която има и поп-фолк песни с така изключителен афинитет към различните пътувания, участва в много фестивали, печелила е страшно много награди. А през месец март празнува рождения си ден. Вторият глас е на един български поп-изпълнител, който вчера така им съобщи една много сензационна новина. Сензационна, разбира се, рязко променяща личния му живот. Той е печелил една от наградите за поп-музика на Радио Веселина в първите годишни музикални награди и е много скромен, но има невероятен глас с китарата, какви неща прави. Третият глас е на българска поп-фолк певица, фитнес манячка с невероятно тяло, изключително красива, без пластични операции. В днешно време е важно да се уточни това нещо. Ами така, сега ги чуваме. Чуваме ги и продължаваме.
1: Аз съм тайният глас
2: на Радио Веселина.
0: Много характерно звучене и точно в това изречение, в тези думи се е хванала специфичността на всеки един от гласовете. Хайде, действайте! Много предположения вече имам. Още след първия ден в сайтът ни radioveselina.bg. Там пишете. Не само ако сте сигурни, а дори и да имате предположения. Сега с Поли Генова продължаваме.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди.

0: онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
3: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
3: Ирем. Зранца от природата.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
9: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
10: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
11: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Готови за училище с радио Веселина.
0: С подкрепата на
2: shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
3: Вчера си направих един забавен експеримент. Попитах 4 деца. Толкова срещнах. Готови ли сте за училище? Познайте. Никой не беше готов. Никой не искаше да се връща в училище. Толкова ги е грабнала лятната игра. Това безгрижие, безвремие, което дава лятото и ваканцията. Ваканция е една прекрасна дума. Ако можехме да живеем постоянно в ваканция, ех, колко хубаво щеше да бъде. А едното момиченце дори ми разказа, че е стигнала до училище, опитва се да прескочи, обаче краката и не искат, и една приятелка е бутналата, влезнала. Да, вчера децата ходиха поне в нашия квартал да си взимат учебниците. Та, да се подготвят. Готови ли сте за училище? Кампанията на Радио Веселина, която продължава до 14 септември. Наближава новата учебна година и ние решихме да ви провокираме и да дадем възможност на трима от вас да спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки. Друг пък ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности. Ами да... Въпросът ни, с който ви очаквам в сайта radioveselina.bg е... Ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и защо? Отварям веднага регистрациите. Боже, имаме пореден рекорд на регистрации и в тази игра. Димитър Стоянов Дунгаров, един от последните регистрирали се, човекът е от Сливница, пише: бих добавил финансова култура. Децата трябва да са по-готови за реалния живот. Подкрепям с две ръце. Много е важно да има лична финансова култура. Човек да знае как си харчи парите. Вие пак ще кажете: да, това трябва да се случва вкъщи, да го възпитават родителите. Много родители обаче нямат финансова култура, респективно подготвят деца, които също нямат финансова култура. Ако в училище можеше животът да им покаже на децата, нямаше да има толкова млади фалирали, нали? И възрастни без спестявания. Така че добавете и вие вашето предложение още сега в нашия сайт, а ние продължаваме. Ето ги Рики Еповери до рекламите, а след това още музика.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: На вниманието на всички зърнопроизводители, на вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Сестива. До 8,50 евро за всеки литър сестива. Сейф от ЕСЕФ. Решение в земеделието. България.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Смартфон Вселена представя.
4: Пак се започва.
5: Нов телефон
4: или нов смарт часовник.
3: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
6: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024-760-760.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
12: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
13: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
14: Къде?
13: Е как къде? В StoreBG.
15: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
16: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното?

0: защо. Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Остата на

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И така, с много музика, настроение, с нашите любими рубрики и възможностите да участвате в различни игри в сайта ни, в социалните мрежи на Радио Веселина и, разбира се, в ефир. Продължаваме напред с още интересни предложения, защото винаги има къде какво още да добавим. А вие сте с нас, нали?
0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Напомням ви, че на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици ще бъде концертът на Лепа Брена. Невероятно шоу с много музиканти и с невероятно осветление и, разбира се, бенд на живо. Танцьорите пропуснах. Толкова пъстри и много танцьори на едно място с изключителна програма. Билетите през сайта на Радио Веселина и на купибилети.bg.

0: Ще целуна ли?
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес Министерският съвет ще приеме план за реформа на пътната безопасност, съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. И обясни, че реформата предвижда на базата на съществуващите органи да бъде създаден един национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и един национален център, в който ще бъде събрана цялата информация, свързана с безопасността на движението. Предвижда се центъра да използва съществуващата тол система и да обедини информация от всички възможни източници, свързани с движението по пътищата. Общински камери, боди камери на полицейските служители, различни сензори. В системата ще постъпва информация и за второстепенните пътища. Цялата информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време. Очакваният ефект е на първо място повишаване на безопасността на движението по пътищата, а на второ повишаване на събираемостта на приходите от агенция Митници, Националната агенция за приходите и тол системата, посочи още премиерът. Парламент отхвърли предложение на Възраждане да бъдат изслушани министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски относно предприетите от правителството мерки за ограничаване на ръста на цените на основните хранителни стоки и услуги във връзка с националната инициатива Кошница с грижа. Отхвърлено беше и друго предложение на Възраждане да бъде изслушан и председателя на Държавна агенция Национална сигурност Пламен Тончев относно продължаващата незаконна дейност на украинската групировка Купи и нейния собственик Олег Невзоров. Днес депутатите започват работа с обсъждане на промени в състава на постоянни парламентарни комисии, внесени от Прогресивна България. Продължават проблемите с системата за контрол на въздушното движение на полетите във Великобритания. Вчера бяха отменени над 1300 полета на големите британски летища Хитроу, Гетуик, Манчестър, Станстед, Бирмингам, Абърдин и Глазгоу. Техническият проблем на острова предизвика закъснения в цяла Европа. Десетки хиляди пътници бяха засегнати. И днес има отменени полети във Великобритания. Летища в Шотландия и Ирландия също съобщават за смущения във въздушния трафик. В Нидерландия се провежда националната 24-часова стачка в обществения транспорт. Почти в цялата страна не се движат влакове, автобуси, трамваи и метро. Персоналът в обществения транспорт стачкува срещу плановете на правителството да съкрати разходите за социално осигуряване, като сред мерките са намаляване на обезщетенията за безработица и ограничаване на обезщетенията по закона за хора с увреждания. Профсъюзите искат тези планове да не бъдат реализирани. Очаква се транспортната стачка в Нидерландия да продължи до 2 часа тази нощ. Този месец има стачки и протести в други сектори срещу мерките за икономии. Вече протестираха пристанищните работници. През следващите дни ще протестират и работници от сектори като преработката на отпадъци, почистването, металургията и строителството. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Сандерланд победи с 1-0 Хъл Сити и се класира на 8-ми на финалите в турнира за купата

0: на лигата в Англия. Единственият гол отбеляза мароканският национал Шамсдин Талби, който излезе сам срещу вратаря на гостите Дилан Филипс и го прехвърли с елегантен удар. Тази среща беше единствената, която противопостави два отбора от висшата лига на този етап от турнира. Кристал Палас отстрани играещия в чемпионшип отбор на Мидълсбро с категоричното 3-0. Борнемут на своя Виталити Стейдиум не остави никакви шансове на скромният си съперник Линкълн Сити. Домакините записаха най-убедителния разгром с 4 гола, 3 от които на Реан Кристи. Нюкасъл, победител в турнира през миналата година, стигна до успеха на втородивизионният Милуол с 1-0 като гост. Друга среща, Братфорд Сити, се наложи с 3-1 над Лейтън Ориент като гост. По-късно днес третия кръг продължава с дербито на Станфорд Бридж между Челси и Лийдс Юнайтед. Жребий за четвъртия кръг ще бъде изтеглен на 16 септември, веднага след приключването на срещата между Манчестър Юнайтед и Брайтън.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, с температури през деня между 28 и 33 градуса. София около 30, по Черноморието от 25 до 29 градуса. След обяд, главно над масивите в Западна България, ще се развива купесто-дъждовна облачност, но ще е почти без валежи. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над Западна България. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планини е възможно и да прегърми. Температурите бавно ще се повишават и максималните в петък ще са до 35-36 градуса. Между 9 и 18 часа ще се подменя преброителна камера на Софийският околовръстен път при 21-я километър в района на Чепинци. При изпълнение на планираните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в една лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: И след Илиан продължаваме с Мадона. Много е разнообразна музика тук от ефира на радио Веселина в 11.11. Отново добър ден на тези, които сега в приятната сряда се включват на честотите на радио Веселина. Ами, доста работа свършихме през изминалия час. Продължаваме сега. Ако си мислите, че е лесно да се забавляват хората, елате и опитайте. До кога ще го правя, не знам, защото много скоро може да не ме чувате в ефир. Прочетах една обява и мисля да кандидатствам за нова работа. Дали ще ми излезе късмета, не знам. Оказа се, че има обява, при това съвсем сериозна. Snoop Dogg търси... Какво е Snoop Dogg? Snoop Doggy Dogg. Сещаш ли се? Какво ми се смееш на среща, не знам, говоря на Лили колегата ми. Рапър Snoop Dogg, той търси дегустатор на сладолет, Лили. И ще му плаща 10 000 долара на месец, чиста заплата плюс всички пътни. Човека трябва да обикаля света и да опитва сладолет. Аз съм идеална, честно ви казвам. Рапъра има нов бизнес, който иска да разработи и си търси най-подходящия човек. Обявата е пусната. Разработва се марка сладолет на рапъра Snoop Dogg. Позицията е за период от 3 месеца. Отворена е за кандидати от цял свят. Какво ще правите? Ще пътувате, ще опитвате, ще откривате и ще докладвате лично на Snoop, се казва в описанието на работата. Идеална съм, честно ви казвам. В продължение на 3 месеца аз имам възможност, ще имам евентуално, като така разгледа кандидатурата ми и прецени колко съм подходяща, да се заема с този професионален ангажимент, да пътувам по света в търсене на най-добрите замразени десерти. Ще ги опитвам в различни градове, ще откривам нови вкусове, ще създавам съдържания за социалните мрежи и ще докладвам откритията с екипа на фирмата. Да, ето тот всъщност точно за мен е обявата. Не търсим традиционен скучен хранителен критик, а искаме да открием човек, който е любопитен към храната, слени кулинарните тенденции, чувства се комфортно в социалните мрежи и умее да превърне една топка сладолет в история. Тоест, Светлана, какво ти идва на ума, като прочетеш това? Така че ще видим. Snoop Dogg с неговата ексцентричност винаги ме е привличал. Сладоледа също. Talk about

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Милица Джоки слушахме и продължаваме след малко с още много и хубава музика. Здравейте, аз съм Светлана, часът е 11.22. Точно така, разбрахме се, че скоро заминавам на пътешествие да търся сладолед специално. Специално за Snoop Dogg, до тогава обаче да си върша работата, както се казва. И моята работа е каква? Откривател на интересни истории. В книгата на Пипи Дългото чорапче, за Пипи Дългото чорапче, тя си мечтаеше, си спомням, че иска да стане нещо откривател ли? Как беше? Беше много готино. Просто някакви неща да намира, готини неща, пък аз готини истории и новини търся. Изборът на следващия Джеймс Бонд, ето една готина новина, е направен, каза Гари Олдман, след като изрази подкрепата си за Джак Лоудън като новото лице на емблематичната роля. Говори се, че сред водещите кандидати, заяви 68-годишния вече Гари Олдман в ново интервю за канадско предаване, и съвсем скоро ще разберем. Според мен, каза той, вече са го избрали и явно все още не са го обявили. И допълни, че стиска палци на 36-годишния Лоудън да получи ролята. Самият актьор не е коментирал, студиото не е коментирало, затова нова съпругата му наскоро сама се предложи за образа на злодейка от филмите за Бонд. Да, я да го видим сега. Еми, на мен е ми е типичен британски агент 007. 37-36 годишен. С няколко интересни роли зад гърба си, с завидна кариера. Само, че не знам дали допуска една много-много специфичност. Много важна специфичност, че този, който играе агент 007, после трудно се вписва в други роли. Някак си завинаги остава образа му в франчайза. Сега Михайла Филева, Слънцето пак изгря. Който и да играе, да ви кажа честно, не съм сигурна дали ще го гледам. Отдавна не съм фен на агентите. 007 особено.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
12: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
13: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Още от най-добрия микс от песни по радио Веселина 11.40. Очаквайте поредна доза музика след малко. Сега към актьорът, преобразен до узнаваемост, но неузнаваемост, в ролята на Хосе Мария Мингея. Джим Кавизъл като Исус в Страстите Христови. Знаете, изигра Христос през 2004 година. Сега ще играе във филма за Стоичков. Холивудската звезда Джим Кавизъл влиза в ролята с роля във филма Стоичков. Имало едно време в България. Това съобщиха продуцентите на филма. Той се включва в снимачния процес. Сниман различни локации в България и чужбина. Играе Хосе Мария Мингея. Кой е той? Влиятелният

футболен агент и посредник, който има ключова роля в осъществяването на трансфера на Стоичков от ЦСКА в Барса. Именно Мингея препоръчва българския нападател на Йохан Кройф. А последвалото решение променя не само кариерата на Стоичков, но и историята на европейския футбол. Ще бъде напълно преобразен за ролята, така че ще го видим.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
9: Ох!
10: Химакс Фарма представя.
9: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
11: Вземи Кеталго. Бързо

0: Облекчава болката като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io. Е, на това му се вика кралско промо.
3: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: И как е?
6: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базата им в Божурище е мега модерна.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
8: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Края на втория час от днешното издание на VIP зона по радио Веселина. И разбира се, с поглед към днешната дата, 9 септември, най-спорната дата в съвременната история на България, смяната на властта в България, която бележи края на политически преврати. За новия премиер, който пък поема управлението с подкрепа на армията, последват репресии и присъди от Народния съд, които засягат хиляди българи. Да, превратът, извършен през 9 септември 1944 година, остава в историята като последния преврат на Кимон Георгиев. Какво се случва фактологически? 6 часа и 25 минути сутринта на 9 септември новият премиер Кимон Георгиев прочита по радиото предварително подготвена прокламация към българския народ и обявява състава на новия кабинет. Малко след това регентите, принц Кирил и Никола Михов, са доведени от Чам Кория, подписват указ за назначаването на правителството и са арестувани. Българската армия всъщност помага да се завземе властта. И тук е вече черната част от историята. Според различни исторически оценки, броят на убитите в този период е между 20 000 и 40 000 души. Осъдените на смърт от Народния съд са 2730 души. Сред тях министри, депутати, журналисти, банкери, свещеници. Започват вълнения в различни части на страната. До окончателното извършване на преврата в столицата, по-малко от 48 часа, всъщност е времето, за което се случва всичко това. Най-спорната дата в съвременната история на България наричат историците, а ние отбелязваме, разбира се, с информация датата. Група Тоника, здравей, как си, приятелю? Някак си преход към новините точно в 12 по радио Веселина.

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Резултатите от последното изследване PISA са катастрофални за България, обяви премиерът Румен Радев, като посочи, че очаква от Министерството на образованието и науката още по-смело и решително да налага вече определените реформи. Радев призова за по-голям дял на средното професионално-техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения. Вчера стана ясно, че за поредна година резултатите ни в изследването PISA показват, че в българският образователен модел има проблем, като имаме спад и по математика и почетане при 15-годишните ученици. 9-годишно момче пострада при сблъсък на тротинетки в Дупница. Другият участник в инцидента е 14-годишно момче. Пострадалото дете е прегледано в Дупнишко здравно заведение, после е закарано за допълнителни изследвания в столична болница. Двете тротинетки са иззети с протокол за доброволно предаване, на родителите са съставени актове, като санкцията е 200 евро. 7-годишно дете е било нападнато от 4 кучета в местността Мало Крайще във Враца. Той е прието за лечение с множество разкъсни рани по цялото тяло. След проведени издирвателни действия, служители на полицията са установили, че кучетата са собственост на мъж от Враца. Животните са чипирани и имат паспорти. По случай образувано досъдебно производство. 11 автомобила са изгорели през изминалата нощ в София. Колите са били паркирани в кварталите Лагера и Хиподрома. При единият случай са изгорели 6 паркирани последователно автомобила, а при другия засегнатите коли са 5. Полицията работи по версията за умишлени палежи. Двама души загинаха и трима са ранени след нощна атака по граничен контролно-пропусквателен пункт между Украина и Молдова в Одеска област. Загиналите и пострадалите са цивилни, които са били близо до пункта. Други 16 души са евакуирани от спасители на безопасно разстояние с автобуса, съобщи председателят на Одеската област на военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. Граничният пункт Старо Козаче на границата с Молдова е спрял дейността си, след като инфраструктурата му и околността са разрушени, избухнали са пожари. Молдовските власти са били уведомени за нападението. Руските сили свалиха 596 украински дрона през нощта, съобщи Министерството на отбраната, ден след като президентът Владимир Путин разговаря с американският си колега Доналд Тръмп за начините за прекратяване на конфликта в Украина. При атаките са загинали 4 души, включително дете в Новоросийск в Южната Краснодарска област. На 8 септември Путин разговаря по телефона с Тръмп, докато Вашингтон настоява за провеждането на преки преговори между Русия и Украина. Киев заяви, че преговорите могат да се проведат още този месец, но Москва посочи, че е твърде рано да се обсъждат място и дати. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Димитър Кисимов се класира за осми на финалите на US Open при юношите. Съперник на 18-годишният българин ще бъде представителят на домакините Марсел Лейтак. Двубоят между двамата ще открие в 18 часа програмата на втория по големина корт в Нью-Йорк Луис Армстронг. При мъжете Бен Шелтън победи действащия шампион Карлос Алкарас с 3 на 2 сета. Срещата на Артър Аш в Нью-Йорк продължи 4 часа и 28 минути и завърши в 3 часа и 34 минути след полунощ, което я направи най-късно в историята на турнир от големия шлем. В първата част испанеца спечели след тайбрек. В следващите две части Бен Шелтън игра невероятно и поведе с 2 на 1 сета. Алкарас се съвзе и беше категоричен в четвъртия сет с 6 на 1 гейма. Така епичният двубой

0: реши в пети сет, като се стигна до тайбрек до 10 точки. Бен Шелтън стигна до матчбол при 9-7 и веднага след това с ас печели маратонския двубой. На полуфинал американецът ще се изправи срещу сънародника си Франсис Тиафо. Това означава, че САЩ със сигурност ще има финалист на турнира от големия шлем в Нью-Йорк.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, с температури през деня между 28 и 33 градуса. София около 30, по Черноморието от 25 до 29 градуса. След обяд, главно над масивите в Западна България, ще се развива купесто дъждовна облачност, но ще почти без валежи. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над Западна България. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планини е възможно и да прегърми. Температурите бавно ще се повишават и максималните в петък ще са до 35-36 градуса. Спряно е движението и в двете посоки между Ребърково и Новачене в местността Копияновец поради полагане на маркировка и насипване на банкети. Въведени са обходни маршрути за леките автомобили през Ботевград, за камионите над 12 тона в посока София през Ребърково, Своги и Нови Искър. За тировете в посока Враца през Ботевград, автомагистрала Хемус и Ябланица, Златна Панега, Мезра. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И с музика и с настроение, с поздрави за всички, които са в компанията на Радио Веселина. Ето ни отново заедно в началото на третия час на срещата ни в ефира на Радио Веселина. 12.10 показва часовника. Започнахме с Константин Пия. Николай Пашев прави тази песен. Много я харесвам аз. Някакси не знам, не толкова посланието на песента, колкото музиката, начина по който Константин пее. Абе, харесва ми да ви кажа, сряда е 9 септември, казахме спорна дата в българската история, много може да се говори, да оставим работата на историците. Аз леко се вдръпвам на страна, за да направя място за следващата песен и в началото на новия час тя ще бъде на Майли Сайърс, Easy Lover по Радио Веселина. Веднага след това още до следващото ни чуване, ми да, ще си припомним след малко тайният глас, защото в края на седмицата ще има награда.

Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Има ли вече предположения за тайния глас на радио Веселина? Ами има. И те са доста интересни. Така, време отново в края на днешното издание на VIP-зона да си припомним жокерите и гласовете. Три гласа съставят изречението «Аз съм тайният глас на радио Веселина». Вие, ако на база чуването на това изречение и жокерите, които ви давам, успеете да откриете кои са те, пишете своите предположения в сайта ни radioveselina.bg, след което в края на седмицата един печели нашата финансова награда. Хайде отново да си ги припомним как звучат.
3: Аз съм тайният глас на радио Веселина.
2: Успех ви пожелавам. Сега бързам само да кажа. Първата така изпълнителка не е Славка Калчева, не е по никакъв начин. Вторият глас не е на графа. Не е на графа. Той е твърдо отскоро на музикалната сцена. Този глас, който търсим тази седмица. И изпълнителката, за която говорихме, не е Мария. А е друга. За сега това са жокерите. Утре отново дързаем в тази насока.

0: Mișcări.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно

0: радиото онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
3: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
3: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
13: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към Европейската столица на туризма 2027 година. Два са градовете в България, които имат шанс да спечелят. И това са, познайте, София и Сандански. Двата български града са класирани в окончателните номинации на Европейската комисия. Да, бившите централни минерални бани, забележително стил Арново и национален романтизъм от 1906-1913 година сега помещават регионалния исторически музей на София. София сред 8-те финалисти на Европейска столица на туризма през 27-ма година в категория градове с повече от 100 000 жители. Това научаваме от сайта на Европейската комисия. Тя ще се състезава с Олборг, Дания, Брага, Португалия, Генуа, Италия, Коня, Турция, Любляна, Словения, Лвив, Украина и Залцбург, Австрия. В категорията градове с население от 25 до 100 000 жители Сандански в надпреварата с Кале, Франция, Калви, Испания, Гестланд, Германия, Ибиса, Испания, Нова Горица, Словения, Селчук, Турция и Задар, Хърватия. Тепърва предстои окончателния избор. При Сандански, например, фокусът е насочен към опазването на природните ресурси и биоразнообразието. Паркът Свети Врач. В него се срещат над 200 растения. Организаторите на инициативата подчертават, че градът е успял да разнообрази и разшири туристическата си оферта чрез вино, култура, спорт, фестивали и екотуризъм. Така че ще видим кой от градовете, да се надяваме и двата, те са в различни категории. Вие не сменяйте честотите, останете с най-добрият микс от песни.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160.
6: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
7: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
9: Само 5 минути, казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
10: красива баня,
9: опасни мисли. Герака беге, герака беге, герака беге.

0: в хладилника?
1: Това е ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 4 и 8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството планира създаване на единен орган за пътна безопасност с национален център, в който в реално време ще постъпва информация от тол система.

0: безопасността на движението, така и контрола и приходите за държавата. Премиера съобщи още, че се подготвя анализ на стратегическите транспортни проекти, а следващата седмица предстои среща с строителния бранш за определяне на обектите, които ще се финансират с публични европейски средства или чрез публично-частно партньорство. Радев определи резултатите на българските ученици от изследването PISA като катастрофални и призова за по-голям дял на средното професионално-техническо образование. Специализирана полицейска операция се провежда на територията на община Брусарци. В акцията участват служители на областната дирекция на МВР в Монтана и районното управление в Лом. Действията са предприети след сигнал за предполагаеми нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Процесуално-следствените действия се извършват под надзора на окръжната прокуратура. Разследващите събират доказателства за евентуално престъпление по служба, свързано с кмета на община Брусарци. Наташа Михайлова. Цената на петрола сорт Brent премина прага от $100 за барел тази сутрин за първи път от юли на фона на засилващото се напрежение между Съединените щати и Иран и опасенията за нови нарушения на енергийните доставки от Близкия изток. От началото на август Brent е поскъпнал с около една четвърт, след като надеждите за трайно уреждане на войната отслабнаха, а бойните действия отново се засилиха. Напрежението се увеличи във вторник, след като подкрепените от Иран хуси в Йемен нанесоха удари по няколко саудитски града. Американските сили атакуваха няколко ирански петролни танкера, а Иран порази американска база в Йордания. Последната ескалация увеличава риска цената на петрола да надхвърли $120 за барел, ако нарушенията на корабоплаването се задълбочат, заявиха анализатори. София е сред 8-те финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027. Българската столица е избрана след независима експертна оценка измежду 43 кандидатури от 18 държави и за първи път достига до финала на конкурса. Кандидатурата на София е представена под мотото «Столица на близостта» и акцентира върху достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство на града. Финалистите ще представят проектите си пред европейското жури на 18-19 ноември в Брюксел, когато ще бъдат определени двата града, които ще получат титлата за 2027. През миналата година в София са регистрирани над 1 милион 370 хиляди посетители и повече от 3 милиона нощувки. Международните туристи са 62% от всички посетители. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Аржентинската суперзвезда Лионел Меси е близо до придобиване на втородивизионния испански футболен клуб Елденсе. Меси е дал принципно съгласие да закупи всички акции, притежавани от мажоритарния собственик, като се очаква официално съобщение за това през следващите дни. Колумбийската инвестиционна група, която пое контрола над Елденсе през октомври миналата година, ще прехвърли всичките си акции на аржентинеца. Сделката трябва да бъде одобрена от Висшия съвет по спорт на Испания, за да влезе в сила. 39-годишният нападател, който наскоро се оттегли от националния отбор на Аржентина, вече придоби отбора от пета испанска лига Корнела на 16 април. Той също така трябва да получи дял от клуба от Major League Soccer Интер Майами, в който играе в момента, след като договора му с американския клуб изтече.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива, единственият фунгицид за приложение върху семената, осигуряващ защита срещу семенни, коренови и листни болести в пшеница и ечемик.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България с развитие на купеста облачност. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, София около 30. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. В област Перник временно движението при 76-я километър по пътя Перник-Радомир в района на квартал Бела вода се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Също заради катастрофа в област Видин временно движението при 25-ти километър по третокласния път Белоградчик-Извоз се осъществява двупосочно в една лента и там пътна полиция регулира трафика. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Отварям, заповядайте, влезте, започва обедното честито по Радио Веселина на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите в честито следващите 2 часа. Преславане Вено Моме за начало, Хари Джинович и Желко Йосимович, Валя и Жоро Любимеца, пак е от диджей, Зорана Мицанович, Слави Трифонов и Куку Бент, Рита Сакеларио, Драгана Миркович, Биляниш, Катерина Лиолио, ако стане време, ще има и Где сте сада, другови на Сляван Хаулич. Очаквам ви с поздрави или през сайта, или по телефона. Започваме.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Готови за училище с радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Новата учебна година наближава. Време за играта на радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучер на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Регистрирай се на radioveselina.bg и кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо. Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен в живота. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Късмет на всички! А сега поздрави, много здраве на всички, така, за неговото, така, от Васята, за неговото момиче. От ден на ден те обичам все повече и повече. За братчедовото Трусе по случай неговия рожден ден, да е жив и здрав. От Валека. Някой за ним няма да стане сега. Поздрав за моята най-добра половинка Петя Данаилова от Голяма Желязна. Не знаме кой е половинката на Петя Данилова, но тя е поздравена, Петя Данилова, от половинката на Петя Данилова.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
4: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
5: Runners.
4: А да са издържливи или да са леки?
5: Runners.
4: Добре, е последен въпрос.
5: Runners.
4: Май изборът е ясен.
6: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
10: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
11: Е, на това му се вика кралско промо.
12: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
13: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
15: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
16: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
17: Къде, къде?
16: Е как къде? StoreBG.
18: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

Поздрави за трактористите от село Ханово, Крум, Диан, Бай Христо и за Гошо Валяка от Неделчо. И без тебе на Трифонов и Кокубент, след рекламите Рита Секиларио 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам с вашите поздрави в честито по Радио Веселина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Селави отваря нова глава. Нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
6: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие!

0: новата градинска марка на България.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Поздрави сега за някой на живо, здравейте.
1: Здравейте. Аз искам да предам поздрав, нали може?
0: Да, да, кажете.
1: Значи, от цяло Крушево се обаждам, Димитър Ботев, искам да поздравя Райчо и, да. и Салмеда. Да. И магазинерките в село Крушево, най-добрите магазинерки.
0: Живи и здрави да са! Поздрави за Силвия Маденова от Васил Друмев да берем домати от Жани Петрова. Баба Вили от град Панагюрище, честит рожден ден, лъчи! Пожелаваме ти щастие и слънце, нека живота ти дава топлина, нека мечтите ти се сбъдват, нека имаш късмет за всичко, нека всичко около теб е прекрасно, за лъчи от баба Вили от град Панагюрище. Yeah!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград

0: Рафи Кърджали, 97.1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерският съвет одобри промени в Кодекса на труда, които регламентират нов механизъм за определяне на минималната работна заплата.

0: социалните партньори през август. Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответния размер на минималната работна заплата след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималното възнаграждение. Народното събрание прие на първо четене промените в закона за частната охранителна дейност, внесени от Министерския съвет. Те предвиждат фирмите, регистрирани у нас и в страни от Европейския съюз и Швейцария, да са равнопоставени по отношение на заплащането на такси за издаване на лицензи. Премахва се самостоятелното съществуване на дейности по охрана на обекти, недвижими имоти и на селскостопанско имущество и те се инкорпорират в другите видове охранителна дейност. Предлага се и юридически лица да бъдат възложители по договори за лична охрана. Повишава се стойността за транспортиране на ценни пратки и товари, така че да отговарят на социално-икономическите условия в страната. Парламента прие на първо четене и промени в закона за чистотата на атмосферния въздух. С измененията, предложени от правителството, се въвеждат два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой и за парникови газове, съдържащи флуор. С новата уредба ще се определят компетентните контролни и сертифициращи органи, регламентират се техните правомощия и се установява система от санкции, приложими за нарушенията по новите регламенти. Предсрочни парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Президента Александър Вучич разпусна парламента след предложение на правителството, като заяви, че вота трябва да помогне за излизане от продължаващата политическа криза и дълбокото разделение в страната. Редовните избори трябваше да се проведат през декември следващата година. До предсрочния вот се стигна след близо 2 години на масови антиправителствени протести, започнали след трагедията на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутване на бетонна козирка загинаха 16 души. Студентското движение постепенно разшири исканията си от разследване на трагедията и понасене на отговорност за виновните до провеждане на предсрочни избори. Управляващата Сръбска прогресивна партия вече определи Вучич за водач на листата си и кандидат за премиер. Той е във втория си последен президентски мандат и няма право на трети. На изборите управляващите ще се изправят срещу студент движение и разпокъсаната опозиция. Протестите през последните 2 години доведоха до оставките на транспортния министър и на премиера Милош Вучевич, но не сложиха край на политическата криза. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Последното попълнение на Левски, Петко Христов намери място в групата на сините за двубоя за Суперкупата на България по футбол срещу ЦСКА. Матчът е тази вечер от 18:30 на Националния стадион Васил Левски. Христов има само 2 тренировки с тима на Хулио Веласкес, но той е водил подготовка и е играл в предсезонните матчове на доскорошния си тим Специя, като очевидно медицинските прегледи са показали, че е в добро кондиционно състояние. Не е изключено българския национал да получи игрови минути в края на мача от испанския треньор, който обича да въвежда новите футболисти постепенно в системата си на игра. В групата за мача е и халфа Мехди Мубарик, който доскоро се възстановяваше от контузия, но вече е на разположение на тима за срещата за трофея. От състава отпаднаха лекуващите травми Никола Серафимов, Радослав Кирилов, Акрам Борас, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България с развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. Софийска област временно е спряно движението в двете посоки при 177 км по пътя Ребърково-Новачене в местността Копяновец поради полагане на маркировка и насипване на банкети. Въведени са обходни маршрути. В област Шумен временно е ограничено движението в двете посоки по третокласния път Каолиново-Пристое заради обърнат товарен автомобил. Трафика на място се регулира от пътната полиция и е въведен.

0: Всяко нещо има край. Само салама има два края. Края на честито е в края на този час, но в началото започваме с Радостина Николова и Мария Радо Радомирке. Миля Китич, Бомба, Десислава и Джена, празнуваш. Екатерина, глупости, Лефтерия, Лефтерио, Гога Секолич, Анелия, Василис Карас, Ивана Салаков и Селаков и Амаргил, Илиан, Никифорос, Виталкас. Песните, с които може да се поздравите. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден!
0: Да.
1: Вече поздравя всичките песни и да се и за вас.
0: Благодаря. За друг някой?
1: И за това глупа ли, скажете си, попържа. Да ни задържи така пълна на вас. Защото аз ще му стигам някакво, майя. Това приятен ден.
0: Поздрави за най-големия професионалист, инженер-инструктор Димитър Стоянов, по случай рождения ден, с пожелание за здраве, щастие и успехи във всяко начинание от колегите от една шивашка фирма в град Пловдив на Пряпорец. От колегите на месарския цех село Ведраре, честит рожден ден на майстор Пенко, да е здрав, по-малко да вика и да е по-усмихнат. Еми, не го предизвиквайте. Мамо, ти си най-важният човек за мен. Благодаря ти за всичко, което правиш и за безкрайната ти обич. Пожелавам ти да си здрава, щастлива и винаги усмихната. Обичам те безкрайно. Поздрави за мама Деси от Денислав Цветанов и от Валека. Поздрав за производствена линия 6, за братчета, да е жив и здрав и всичко най-хубаво. Честит рожден ден!

се. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Поздрави от Илия Василев за неговата жена Юлия Павлова и за нейните колежки в цеха за салати в село Главиница и специално за най-лудата жена в окръга с пожелание да не се уморяват много, живи и здрави да са. За най-големия професионал Гергана Динева от Сливен, от Мария Георгиева. Шивашка фирма град Видин. Поздрав за най-яките, отзивчиви и всеотдайни момичета. От Нурчето за 4-та бригада от Калофер, от интендантското обслужване. А за всички тези хора Десислава и Дженя пеят сега.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
9: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
10: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
11: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
12: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
13: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
14: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
13: Подобри потентността си.
14: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
13: Флейзърмед. 024-760-760.

И още много поздрави честито, Анелия, всичко води към теб. След рекламите ще чуем Василис Карас е пострефо. Поздрави с следващите песни за Любчо, по случай неговият рожден ден, да бъде здрав и щастлив и приятен ден. Поздрави за цялата работна смяна на Надя. Лека работа!

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: ОН Клиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: ОН Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални

0: и маратонки от shopsector.com.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
3: Песни камела с тропо, парадехоме, και γι' αυτό σε σένα πιστεύω.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко. Честито, останете с усмивките и програмата на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълче, за мен беше удоволствие и привилегия да се завалявам заедно с вас. Пожелавам ви приятен ден, поздрави за финал и за господин Гергов, за майор Гергов, лека, доходна и безаварийна.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерският съвет одобри промени в закона за семейните помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова. Една от ключовите промени е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотивът е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния й размер е несъразмерна санкция. Променя се и режима при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия, помощта вече няма да се спира за цяла година, само за месеца, в който са допуснати отсъствията. По думите на Ефремова, според направените анализи, продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение. С промените се разширява и кръга на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия. КТ Подкрепа настоява спешно да бъде свикан Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъден новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Синдиката не приема предложението за минимална заплата от 660 евро през следващата година. Главният икономист на КТ Подкрепа Танас Кацарчев заяви пред общественото радио, че формулата не е променена според предложенията на синдиката. Той критикува замяната на издръжката на живота с инфлацията на малката потребителска кошница и отпадането на прогнозата за производителността на труда. Според Кацарчев, по-справедливо е минималната заплата да бъде определена по досегашната формула 50% от средната, което би означавало 692 евро. Норвегия се сбогува днес с крал Харалд V. Погребалната процесия за монарха, който почина на 28 август на 89 годишна възраст след 35 години на трона, започна в Осло и поставя края на 13-дневния национален траур. Ковчега на Харалд V потегли от крал

Кралския дворец в 12 часа местно време и беше превозен върху артилерийски лафет по централния булевард Карл Йохансгате до катедралата в Осло. Хиляди норвежци се събраха по маршрута, за да отдадат последна почит на своя дългогодишен държавен глава. Погребалната служба започна в 13 часа местно време с минута мълчание в цяла Норвегия. След

0: крал Фелипе VI и украинския президент Володимир Зеленски. Днешните церемонии са кулминацията на продължилите близо две седмици прояви на национален траур. Между 1 и 8 септември ковчега на Харалд V беше изложен в параклиса на кралския дворец, където повече от 40 000 души отдадоха почит на покойния монарх. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Христо Янев определи групата за вечното дерби с Левски. От 18 часа и 30 минути днес отборите ще премерят сили за Суперкупата на България, а сред картотекираните попадна и последното ново попълнение Бари Котър. Ирландецът беше представен едва вчера, но това не попречи на Янев да го вземе на националния стадион Васил Левски за потенциален първи трофей с новия си отбор. По сходен начин по-рано стана ясно, че Хулио Веласкес ще разчита на новото попълнение Петко Христов за боя днес.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Времето ще е предимно слънчево, след обяд главно над планините в Западна България с развитие на купеста облачност. Вятърът ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието ще е слънчево с умерен вятър, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е около 25 градуса. На 10 септември ще се извършва подмяна на тол камера при 325-я километър на първокласния път в района на село Баланово, област Кюстендил. За изпълнение на дейностите от 9 до 18 часа поетапно ще се ограничава движението в лентата в посока Благоевград, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Красив 9 септември, особено след обеда, с най-добрия микс от песни, който звучи само по радио Веселина. Аз съм Мария, ще бъдем заедно в следващите 3 часа. Подготвила съм ви и за днес много приятни срещи с красивата страна на живота и ще ви дам изключително добри идеи с културен акцент. Къде да се поразходите, какво да видите и да подарите на душата си добра енергия. Вярвам, че вашата приятна септемврийска ваканция продължава, затова сега ще направим още по-приятна със следващата песен тук.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни по радио. Веселина ще го докажем и следващата песен тук. Дует Мания и Любовта не е само мечта. С поздрави към Бургас, защото там днес започва фестивалът на мечтите и ще продължи до 12 септември. Програмата включва театрални и танцови представления, филмови прожекции, изложби и младежка конференция. Всички събития с вход свободен и събитията се провеждат на 7 локации в града. На 11 и 12 септември в Международния конгресен център ще бъде младежката конференция за театър и кино. В програмата са включени и дискусионни панели, кръгли маси и практически ателиета, посветени на театъра, сценографията, танца и анимацията. Организатори са Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов, Община Бургас и Фондация Бургас. Така че ще бъде красиво, както и музикално в нашия ефир сега.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4,34 евро. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеж галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
4: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
7: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
8: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595.
9: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година.

0: получи бързо, лесно и удобно учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Сега пътувам към Сливен, защото там ще се проведат 4 културни вечери, посветени на Гърция, Италия, Куба и Армения. Те ще се проведат от утре 10 до 13 септември на площада пред общината. Организатори на инициативата са културни вечери на площада и сдружение Ти си Сливен. Програмата започва всяка вечер в 18 часа. Официалното откриване е планирано за 20 часа, а събитията на площада ще продължават до около 22 часа. След основната програма са предвидени и допълнителни музикални прояви. Първата вечер на 10 септември е посветена на Гърция. За първи път в Сливен ще бъде представена гръцка културна вечер. В програмата са включени представи

на старогръцкия епос и философия, както и на традиционна гръцка музика и прожекция на класически филми, свързани с Гърция. Празничната вечер ще продължи и с After Party. Така че бъдете част от тези празници, а сега още хубава музика от нас.

0: Yeah, you should take it off.
1: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
9: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express.

0: база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Неустоимият кебаб бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за 1,49 евро килограма. Lidl заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е радио Веселина. Само тук звучи най-добрият микс от песни и още приятни емоции, защото на 12 и 13 септември Ямбол ще бъде домакин на българо-китайския празник Фестивал на драконовите лодки. Представяш културата и традициите на двете страни. Това съобщават от местната администрация, която организира празника, за което поздрави. Събитието в парка на града ще се организира и от посолството на Китайската народна република в България и община Ямбол. Фестивалът се реализира и със съдействието на сдружение Фестивал Драконови лодки и Китайския културен център в София. И в двата почивни дни са предвидени демонстрации с драконови лодки, които се задвижват от 20 гръбци, кормчия и барабанчик, отмерващ ритъма. Жителите и гостите на града могат да се включат в синхронното управление на лодките по река Тунджа. Така че ще бъде изключително забавно. Бъдете с тях и с тези приятни емоции. А сега още такива в ефира на Радио Веселина. 10 са минутите до 16 и новините.
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Новата учебна година наближава, така че е време за играта на Радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще спечели ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Направете регистрация в нашия сайт и ни кажете, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, а ще е много полезен за живота. И на 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Желаем късмет на всички и благодарим за вашите регистрации. Станимир Троян се включва и пише: това трябва да е морал и ценности. Необходимо е за живота. Штурците и среща посрещаме сега с пожелание за приятен следобед.
1: Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Отпада електронната рецептурна книжка. Това е една от ключовите промени на националния рамков договор за медицинските дейности за периода 26-28 година, който беше подписан днес от Националната здравна каса и Българския лекарски съюз. Документа определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от здравната каса. Управителя на касата, доктор Владимир Даскалов, посочи, че до края на септември ще бъдат подготвени необходимите документи и промените в информационната система на касата, свързани с прилагането на новия договор. Той определи постигнатото като оптимален баланс и подчерта, че интересите на здравноосигурените лица и правата на пациентите са защитени в пълна степен. Сред основните нововъведения са договорените нови цени и обеми за медицинските дейности в първичната, специализираната, болничната и извънболничната медицинска помощ. Сред целите на новия

договор са осъвременяване на бюджета на касата и въвеждане на по-ефективен контрол. Председателя на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов заяви, че в новия рамков договор има както положителни моменти, така и въпроси, по които не е постигнато споразумение. От съюза настояват за по-ясно остойностяване на труда на българските лекари.

0: които са налични от повече от година. Веднага след подписването на националния рамков договор започва и процедурата по подготовката на здравната каса за следващия договор за 2027. Пожар е обхванал около 210 декара смесена гора над квартал Лозенец в Стара Загора. Огъня вече е локализиран и разпространението му е спряно. Сигнала за пожара е подаден малко след 13 часа. Към мястото са били насочени три екипа на пожарната, в гасенето са се включили и доброволци. Община Стара Загора е осигурила водоноска в помощ на екипите на терен. Няма пострадали хора. Противопожарните екипи остават на място, за да ликвидират окончателно отделните огнища и да предотвратят повторното им разпалване. Агенцията по храните е спряла на границата над 28 тона грозде и пипер от трети страни с наднормени остатъци от пестициди. Несъответствията са установени при лабораторни изследвания. Пратката с десертно грозде е над 19 тона и ще бъде върната в Турция, а 9 тона пипер внос от Република Северна Македония ще бъдат унищожени. В рамките на засиления контрол до момента са спрени общо 5 пратки или над 53 тона десертно грозде от Турция, както и две пратки или над 21 тона пипер от Република Северна Македония. Експертите призоваха при съмнения за нарушения гражданите да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията по храните. Двама души са били тежко ранени при експлозия във водноелектрическа централа в Южна Швейцария, съобщиха местни медии, като се позоваха на полицията. Взрива е причинил частично срутване на една от сградите. На място продължава спасителна операция. Причината за експлозията за сега не е установена. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Аржентинската суперзвезда Лионел Меси е близо до придобиване на втородивизионния испански футболен клуб Елденсе. Меси е дал принципно съгласие да закупи всички акции, притежавани от мажоритарния собственик, като се очаква официално съобщение за това през следващите дни. Колумбийската инвестиционна група, която пое контрола на Елденсе през октомври миналата година, ще прехвърли всичките си акции на аржентинеца. Сделката трябва да бъде одобрена от Висшия съвет по спорт на Испания, за да влезе в сила. 39-годишния нападател, който наскоро се оттегли от националния отбор на Аржентина, вече придоби отбора от пета испанска лига Корнела на 16 април. Той също така трябва да получи дял от клуба от Major League Soccer Интер Майами, в който играе в момента, след като договора му с американския клуб изтече.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с грамотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток, в Северо-Западна България ще бъде слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. Временно ще бъде променена организацията на движение в два пътни участъка в област Видин на 10 септември заради почистване и профилактика на тол камери. От 11 до 12 часа ще се работи при 34-я километър в района на село Срацимирово, а от 11.30 до 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в лентата за Видин, като трафика ще преминава в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: От този момент, следващият един час, имаме по-близки срещи през Фейсбук страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. И днес ви задавам интересен арт въпрос, който гласи следното. Коя книгата, която никога няма да забравите и защо остави следи във вас? Заповядайте, нямам търпение да чуя и да прочета вашите коментари. Още повече това усилие винаги се възнаграждава в петък след обед, когато някой печели книга, осигурена от нашите любезни партньори. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес историята гласи следното. На 9 септември е рождения ден на Лев Толстой по съвременния календар. Той е роден през 1828 година в Ясна Поляна. В аристократично семейство, но животът му далеч не остава животът на един спокоен граф. Толстой не е бил просто писател. През различните периоди от живота си е бил военен, земевладелец, учител, обществен мислител и човек в постоянна духовна борба. Дори като млад не върви по идеалния път на отличника. Учи в Казанския университет, но не го завършва. Има много интересни неща, които да ви разкажа за Лев Толстой, особено за неговото родно място Ясна Поляна, но това след най-добрият микс от песни. Мадона и в комбинация с още интересни ситуации сега звучи тук.

0: And I want to talk about.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Коя е книгата, която никога няма да забравите, защо остави следи във вас? Това е днешния арт въпрос. Очаква вашите коментари, за което благодаря, че се множат. Ренета се включва и споделя. Това е Малкият принц, книгата, която никога няма да забравя. Тя остави следа в мен с урока, че най-същественото е невидимо за очите и се усеща само със сърцето. Истина, която остава вечна. Благодаря, продължете в този дух. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за Лев Толстой, на когато отбелязваме годишнина от неговото рождение. А той е роден в Ясна Поляна, имение в Русия, където е роден и твори Лев Толстой, както и българско село в Странджа, кръстено на него. Родното място на писателя, където е роден на днешния 9 септември 1828 година, е точно мястото, където той написва «Война и мир» и «Анна Каренина». Днес имението е държавен музеен резерват Ясна Поляна, където се намира и неговият скромен гроб. А пък село Ясна Поляна се намира в полите на Странджа планина, близо до Малко Търново и Черноморието. През 1906 година последователи на писателя създават там нещо уникално в негова чест. През 1934 година селото със старо име Алан Кайряк е преименувано на Ясна Поляна в чест на руския писател. В местното читалище има дори музейна сбирка, посветена на писателя и неговото писание. А сега още хубава музика тук и интересни любопитни истории за живота на Лев Толстой след малко.

0: ти отнемам.
1: Ретромикс по радио Веселина.
2: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Димитри, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
7: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
12: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам за живота на Лев Толстой, защото отбелязваме годишнина от неговото рождение и сега навлизаме по-дълбоко в личния му живот. Защото през 1862 година той се жени за София Андреевна Берс, дъщеря на московски лекар. Той е на 34 години, а тя само на 18. И най-интересното е, че в началото отношенията им са много интензивни. Любов, семейство, огромна съвместна работа, но и сериозни конфликти през годините. Все пак София става негов изключително важен литературен помощник. Тя преписва ръкописи, работи с кореспонденцията му и участва активно в литературния му живот. А Толстой пише «Война и мир» именно в този период. Повече за това наистина велико и грандиозно произведение след малко. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам коя е книгата, която никога няма да забравите и защо. Йордан се включва и пише: това е «Момчето от Дания. Заради силата на духа и жертва в името на любовта към себе си и човека до теб». Благодарности още веднъж. За да ви мотивирам, ви давам още от хубавата ни музика. Esta noche bailamos de doy toda mi vida.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс

0: много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни по радио. Веселина, гаранция за това да имате прекрасно есенно следобедно настроение. Днес ви разказах за Лев Толстой, защото отбелязваме годишнина от неговото рождение и още малко за живота му. Той губи майка си, когато е съвсем малък и никога не я познава истински. Въпреки това, образът ти остава за него идеализиран и съответно се твърди, че

майка му, Мария Николаевна, е послужила като един от прототипите за княжна Мария в Война и мир. Това е според неговата официална биография. Благодаря към всички, които се включиха и днес интересни отговори на моят въпрос, коя е тази книга, която е оставила отпечатък за винаги в живота ви. Съответно, някой от вас в петъчния ден след обед ще получи подарък. Книга, осигурена от нашите любезни партньори. 6 са минутите до 17 и поредните новини по радио Веселина. Хубавата музика продължава с Мария Илиева и Супер жена.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Контрола на пътната безопасност ще бъде обединен в МВР, това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг с министъра на транспорта Георги Пеев по повод реформата в пътната безопасност и приетия план за действие от Министерския съвет. До сега по думите му контрол е бил разпокъсан между три институции, като сега полицейските екипи ще правят комплексни проверки, т.е. ще изпълняват и контролните функции на Изпълнителната агенция Автомобилна администрация и БГТОЛ. Според министъра с тази промяна ще се подобрят качеството на контрола и ефективността. Той добави, че държавата ще използва пълноценно тол камерите, като данните от тях за нарушители ще бъдат изпращани на таблетите на пътните полицаи, които ще извеждат съответните шофьори от пътя. Предвиждат се също така изменения в закона за движението по пътищата, с които да се въведат така наречените електронни доказателствени записи, които да се ползват като доказателства при определен тип нарушения. Демерджиев каза още, че с около 30% ще се намалят щатните бройки, осъществяващи контрол на пътя. По думите му, с реформата ще се спестят и генерират средства за държавата. За допълнителните контролни дейности на МВР ще са необходими около 400 щатни бройки. Нови служители се посочва в плана за действие. Цялостната реформа трябва да завърши в края на следващата година, посочи транспортния министър Георги Пеев. Около 1700 полицаи ще охраняват днешния финал за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА на националния стадион Васил Левски. При необходимост броя на служителите може да бъде увеличен, съобщиха от столичната полиция. Около стадиона ще бъдат обособени контролно-пропускателни пунктове, а феновете ще преминават през няколко проверки. Няма да се допускат зрители с оръжия, пиротехника, предмети за прикриване на лицето, стъклени бутилки и други опасни предмети. Ще използва активно системите за видеонаблюдение за установяване на нарушители и лица с наложени забрани за посещение на спортни събития. Заради очаквания голям зрителски интерес са възможни затруднения и временни спирания на движението в района на стадиона. Броя на жертвите от опустошителните наводнения в Непал се увеличи до 1365, след като още тела бяха извадени от засегнатите райони, съобщиха местните власти. Спасителните екипи продължават да издирват над 5300 души, включително близо 600 чуждестранни граждани. Наводненията станаха в края на август на границата между Тибет и Непал. Охранителни камери и свидетели заснеха как водната стихия буквално помита хора, постройки, автобуси и коли. Отнесени бяха цели села, а инфраструктурата в региона беше почти напълно унищожена. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Българския футболен клуб ЦСКА е получил акт 16 за стадион Българска армия и ще започне да играе на новото съоръжение след паузата за националните

0: заяви в отворено писмо до привържениците си, че енергията му е напълно изчерпана след края на трансферния период. 53-годишният Овермарс е водил преговори за удължаване на договора си, но сега ще отдели време, за да се съсредоточи върху здравето и благополучието си. Той ще отбележи напускането си преди следващия домакински матч срещу Юнион Сен-Жилоас на 20 септември. От писмото му става ясно, че вероятно има проблеми с сърцето.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Систива. Приложена през есента спестява първия фунгицид през пролетта.
0: Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с гръмотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. В Северо-Западна България ще бъде слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. До 11 септември включително между 8 и 16 часа се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя от 19 до 37 км. Дейностите се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като се ограничава достъпа до аварийната лента. Движението се осъществява без ограничения в активната и в изпреварващата лента, но е необходимо да карате внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Отново сме на гости в Плевен, защото там ще се състои 10-то издание на Есенния джаз фест. Всички приятни детайли по темата сега ще чуем от госпожа Анелия Дечева. Здравейте, много ми е приятно да ви кажа добре дошла.
2: И на мен се радвам, че за пореден път Радио Веселина проявява интерес към Плевен и към културните събития, които организираме в града ни. Тази година ще се състои 10-ти юбилейен международен есенен джаз фест Плевен 2026 в Регионални исторически музей в периода от 10 до 12 септември. Събитията на 10 и 11 ще започват в периода от 18 часа до 10 часа, а на 12 през целият ден ще има много съпътстващи програми, концерти, джаз, танци, семинари, майсторски класове, рисуване с вино. И в трите дни ученици от Националното училище по изкуствата Панайот Трипков ще подготвят джем сешъни, като на 10-ти ще бъде джем сешън с ученици, които изучават китара и преподавател Николай Михайлов. А джем сешън на 11-ти ще бъде с ученици поп и джаз пеене, на които е преподавател доктор Доротея Люсканова и съпровод Георги Трифонов. На 10 септември основният концерт гост ще бъде Прея, която е известна с музикалните изяви на живо с нейния фул бенд. И ще имаме възможност да представим модерните R&B, афропоп и балкански ритми пред плевенската публика, като ще зарадва и феновите си с представяне на третия студиен албум заглавен Лава, който съчетава афропоп с български фолклор и един от най-смелите проекти до сега.
1: Анелия Дечева, началник отдел култура към община Плевен, е мой гост днес и говорим за 10-то юбилейно издание на Есенния джаз фест в града. Има още интересни подробности да чуете, но останете с нас, връщаме се след малко.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Арт Усмивки и гостуваме този следобед в Плевек и разговаряме с Аналия Дечева, началник на отдел култура към общината. Повода е 10-тото юбилейно издание на Есения джаз фест в града, който ще бъде от утре до 12 септември. Програмата е изключително богата. Какво още включва, ще чуем сега.
1: На 11 септември това е деня, в който ще има много работилници за рисуване, с текстилни маси, изработване на 3D гипсови фигури. Основният концерт е планиран да започне с един от най-добрите китаристи, които съчетават джаз, фюжен и балкански етно влияние. Това е Ангел Демиров. Проектът е Ангел Демиров акустик трио, чиято формация е една от най-разпознаваемите. Изпълняват авторска музика и оригинални интерпретации на познати мелодии, като са известни с богатата си импровизация и смесването на джаз, фолклор, балкански ритми и музикални влияния от различни култури.
0: Има още какво да чуете, но това след най-добрият микс от песни. Останете с нас!

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
13: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
14: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
15: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
14: Напълнете раницата, облечете учениците.
15: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
16: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
17: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
16: Ирем осигурява доставка до клиента.
17: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
16: Ирем – зранца от природата.
18: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се.

0: на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много приятни музикални срещи предстоят в Плевен от утре до 12 септември, защото ще се проведе 10-то юбилейно издание на Международния SNN Jazz Fest. По този повод разговаряме с Анелия Дечева, която е началник на отдел култура към общината. Има още какво да чуем от нея сега.
2: В събота ще започне деня с пилатес с Полина Каменова. Пилатесът ще бъде организиран на фона на джазова музика, а от 11 часа ще се състои семинар за джаз танци с хореограф Марина Манова от танцова школа Танцова работилница, които в 12.30 ще представят своя концерт да танцуваме джаз. В 18 часа сме организирали рисуването с вино, с чаша вино, с художничката Румяна Живкова. Вечерта сме подготвили в финалния концерт, както казвам, черешката на тортата, един от най-известните утвърдени български джаз пианисти, композитор, аранжор и Константин Костов, който завършил Националното училище по изкуство за Панайот Пипков, с огромна кариера в Мюнхен, печели много конкурси и като джаз събитие, юбилейното издание на Есен джаз фестивал да бъде празник, който ще бъде запомнен с прекрасно музика, настроение и вдъхновение.
1: Ето това са красивите неща от живота, за които говорим в Арт усмивки. И добавям още красива музика с Дуа Липа сега.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
8: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.

Това е радио Веселина. 10 минути преди 18 поставяме финала на днешните арт усмивки. Аз съм Мария, благодаря ви за приятните емоции, които споделихме с дата 9 септември. Да имате една прекрасна есенна и все още лятна вечер. С пожелание ваканцията ви да продължава и ще бъде прекрасно озвучена от Милен, който вече е тук и няма търпение да се радвате заедно на хубавата музика, която ще избирате вие. Всичко най-добро от мен. Слушаме Васил Найденов сега с Джули. Пожелание за прекрасна вечер и нямам търпение отново утре да бъдем заедно след 3 след обед.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството внася за одобрение в парламента проектопромените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За следващата година размера ще бъде определен от кабинета в диапазона от сегашните 620 до 672 евро, но по думите на социалния министър увеличение ще има. Ефремова коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с законовите промени, докато Конституционния съд не се произнесе по обжалването на новия тази годишен бюджет, с който беше отменен стария механизъм за минималната заплата. Според нея, ако има забавене при определянето на размера на възнаграждението, се рискува да няма повишение за следващата година. Ефремова съобщи и за одобрение от правителството промени в правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца. При 5 неизвинени отсъствия от училище, родителите вече няма да връщат еднократните помощи за децата в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Освен това, при 5 неизвинени отсъствия, месечните помощи за деца вече няма да бъдат спирани за цяла година, само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Мотивът е, че при такива санкции има по-голяма опасност детето да отпадне трайно от образователната система. Специализирана полицейска акция беше проведена днес в община Брусарци след сигнал за нарушения при изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Служители на МВР Монтана и районното управление в Лом са извършили проверки в общината и на територията на града. Разследването е насочено към събиране на доказателства за престъпление по служба. Кмета на Брусарци Наташа Михайлова е била извикана за даване на сведения в полицията, като от МВР уточниха, че тя няма да бъде задържана. По случая е образувано досъдебно производство. Европейската комисия представи нови правила за обществените

поръчки. Целта е с парите на европейските данъкоплатци да се купуват повече стоки и технологии, произведени в Европа, и да намалее зависимостта от външни доставчици, най-вече от Китай. Предложенията дават предимство на европейското производство и въвеждат по-строг контрол върху подозрително ниските оферти. Компания от държави, които ограничават достъпа на европейски

0: които са прекалено скъпи за самостоятелно финансиране, като квантовите разработки и термоядрения синтез. Предложенията предстои да бъдат обсъдени от Европейския парламент и държавите членки. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Европейската футболна централа УЕФА ще разпредели около 2,4 милиарда евро между клубовете, които участват в Шампионската лига през настоящия сезон, като всеки от тях има премия от малко повече от 18 милиона само за участието си в турнира, съобщава Франс Прес, като се позовава на документи на централата. В Лига Европа парите са значително по-малко, като клубовете могат да разчитат на 565 милиона евро. В Шампионската лига всяка победа за даден отбор ще му донесе малко над 2 милиона евро, а равенството 700 хиляди. Отборите, които ще се класират за осми на финалите, си гарантират по още 11 милиона евро. Премиите нарастват до 12,5 милиона за четвърт финалите, 15 милиона за полуфиналите и 18,5 милиона за финала, като шампиона взима веднага бонус от още 6,5 милиона евро. Към тези приходи има и още премии, които се изчисляват на базата на телевизионния пазар в съответната страна, историческия коефициент на клуба на европейската сцена за последните 10 години и други критерии. Като цяло, победителя в Шампионската лига може да разчита на приходи, които надвишават 110 милиона евро.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с гръмотевици. Вятъра ще е слаб в източните райони до умерен от изток и юго-изток, в Северо-Западна България ще бъде слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. Временно ще бъде променена организацията на движение в два пътни участъка в област Видин на 10 септември заради почистване и профилактика на тол камери. От 11 до 12 часа ще се работи при 34-я километър в района на село Срацимирово, а от 11.30 до 13 часа при 23-я километър в района на село Жеглица. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в лентата за Видин, като трафика ще преминава в свободната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Здравейте, след 18 по радио Веселина в обичайното време започва честито поздравителното шоу, любимо и ваше и наше, в което избираме страхотната музика от ефира и се забавляваме, празнуваме, отбелязваме поводи, кръщенета, всякакви поводи, общо взето и рождени дни, да не забравим рождениците на 9 септември, който е роден. Добре е дошъл да се поздрави в нашия ефир. До 22 сме заедно. Начало съм аз, домакина Милен. Какви манджи ще бъркаме? Вие ще кажете, ваши са рецептите и ги споделяте на нашия ефирен телефон 087-880-1080. Включвам ви наживо, да сте си подготвили предварително словото, което ще изявите и ще кажете, ще избирате и песни, които са популярни и звучали в нашия ефир. Това са условията. Иначе и през сайта radioveselina.bg правите музикалния избор и там оставяте своите писмени послания. Първите две песни са от мен. Подарък, едни бели гълъби на Славка Калчева за хубаво настроение, за хороводно и така да се сетим за фулклора, защото е важно. А след това една хубава песен на Лепа Брена с един отскок към нещо важно, но с него ще говорим след малко. Даваме старта, започваме, забавляваме се до 22 заедно в ефира на Радио Веселина. Започва честито.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

И след лепо време е време да анонсираме страхотното събитие на годината, ако мога така да кажа, което предстои в края на този месец, 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Осмици. Е, кърфицата на годината, лепо време шоу ни очаква тогава, едно незабравимо изживяване, събитие, което ще се помни и ще се говори много-много дълго време. Ще чуем най-страхотните песни на невероятната кралица на Югославия, сред които Югословенка. Ето тази сега, която чухме, Бриши ме и всички любими песни, които е подготвил за своите български почитатели. Билети може да намерите през сайта radioveselina.bg и на купибилети.bg. Честито да продължава сега с следващите песни, които предстои да чуем. Една много-много хубава песен на Тони Стораро ще прозвучи като поздрав за най-готините хора от господина от Нидерландия, за приятелите, които са може би на маса заедно или пък предстоят брадари, обичани сте, чакани сте дълго, на цялата компания казваме на здраве. За Данчо Гребец от село Новаково и за неговата съпруга, компанията от сиромасите, в кавички го казвам, от село Тополово, изпращат поздравите с следващите песни, а Дари пък поздравява своя любим човек с песен

0: По избор, следващите песни нека да бъдат за Дари и за цялата компания. Към Пловдив специално да поздравим Ивайло, който завършва своят работен ден. Иво, на теб и на колегите пожелаваме приятна почивка и на здраве, ако евентуално решите да седнете на маса. И сега, живота продължава и е такъв какъвто е, нещо не в кръга на честито и необичайно, което мога да направя като анонс. За съжаление, една от големите гръцки звезди е напуснала белия свят, Йоргос Мазонакис. Това съобщават гръцките медии и смятам, че е редно да пуснем една от хубавите негови песни сега именно в ефира на честито. Ами, светла му памет и песните му ще се помнят.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицина.

0: медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 22 60 60. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22 60 60.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Active ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Active дискомфорта отшумява. Refrigerans Active – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Active от Дансон.
7: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
8: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
7: И няма влага, казваш?
8: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
9: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер. Кесбургер!
10: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
11: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
12: Това е Ситушка.
11: От Мандра Ситово.
12: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
11: Онова гъстото и вкусното.
12: Истинското кисело мляко Ситово.
11: И любимото ми сирене.
12: Доброджанското сирене Ситово.
11: Млечни продукти Мандра Ситово.
12: Вкусът, който помниш от дете.
13: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.

0: Продължаваме напред с едно изпълнение на Емилия, което сега ще звучи. Ако друга намериш за Даниела Василева. Поздрави за рождения и ден, Дани, от цялата компания и от колежките Надето и Поли, които безкрайно много те обичат, желаят ти здраве и щастие. Бисерка Борисова поздравява цялата смяна, която е на работа. Моля ви, избирайте песни, които сте чували от ефира на радио Веселина. 087-880-1080 е ефирния ни телефон и се поздравявате още през сайта radioveselina.bg. Към колегите от една фирма за пластмасови изделия в София, специално за най-добрия майстор, за Жоро, от ръководителя на смяната Боби. Лека работа пожелаваме и на тях. Дочу и слушател на линия. Здравейте. Слушаме ви.
1: И съседите от 16-17 стая на 6-ти етаж с капитана за шарката, когато просто залезат камбаните.
0: Добре, какво ще пожелаете на колегите от двете стаи?
1: Да стаи и по-бързо да излизате, да че ги чакаме.
0: Айде, пожелаваме по-бързо да излизате, докато е хубаво времето, че иначе почва след това дъждовете. Ще видим какво ще се случи с песента, ще я потърся. Поздрави изпращаме сега и за силовето. Поздравяваме от колежките от заведението в Бургас за успешния готин сезон и за продължаващото лято. Не само там, но и навсякъде. Силове, за теб също, Емилия, както и за цялата компания. We'll

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
4: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те.
6: Чисто е. Влизаме.
7: Спокойно. Няма движение.
8: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
16: Нов телефон
15: или нов смарт-часовник. Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
17: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
18: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
19: Къде?
18: Е как къде? StoreBG!
20: Химакс Фарма представя.
21: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
22: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
21: Ах, с Кеталго е по-добре.
22: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: проблеми с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали за кратко с гръмотевици. Вятърът ще е слаб в източните райони до умерен от изток и югоизток. В Северозападна България ще бъде слаб от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Елена Грекова и Триандафил, слушахме Аргус в ефира на Радио Веселина. Честито продължава в сряда вечер на 9 септември с един диджей Дамян Язис. Сега правим една среща на летището Airport Звучи. С поздрав за Ангел, тираджията от село Загорци, като му пожелаваме леки пътища, зелени светофари и безпроблемна и безгрешна навигация, която да не го изпраща през нивите. Карай внимателно и не забравяй, най-важният товар е доброто настроение от Златина. Поздрава, Злати, хубава вечер пожелаваме на теб, както и на твоя Ангел. Добър вечер и на вас, здравейте!
1: Здравей, Милене! С сръбската песен на Сашо Ковачевич Грешка, Емили поздравява Краси, а на тебе, Милене, леко дежурство.
0: Благодаря. Благодаря. Емили, приятна вечер желая на теб. На Сашо Ковачевич Грешка ще я има малко по-късничко. С песента, която сега звучи, а именно на диджей Дамян Язис, за Тони, поздрави за колежките специално и за Весето, най-добрата барманка от едно заведение в София. Живи и здрави нека да бъдат и така, да има настроение не само при тях, но и при клиентите. Специални поздрави изпращаме и за Мерт Нехатов от град Сливен, от Силвия Димитрова. Да бъдат живи, здрави и приятна емоционална вечер. Живам също и на тях. Към Хаско специално

Специално да поздравим Тони от Орфей за нейната съседка Данчето, с която ще си пия тази вечер ракията, но още казва, че е рано. А пък си имат и един хубав така празник на града, така наречения Панаир, тези дни да си го празнуват и да им бъде весело и на всички граждани на Хасково. Да, честит празник на 8-ми, мисля, че беше деня на Хасково, така че на Патерица ги поздравявам. Още изпращам поздрав за работната група на Марти и на Жоро. Поздрави също така и на Боби Носача. Дали за кола става въпрос, не знам. Боби, и ти бъди жив и здрав. Поздравявате колегите и за вашата половинка там, която е женското присъствие в екипа ви за Даниелчето. Живи здрави, Airport и DJ Дамян сега в ефира на Честито.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 19 часа е почти. Здравейте, аз съм Елен и съм домакин на тази вечер на предаването. Честито!

0: Дигаме на здравици и празуваме кой каквото има. Хубав повод, ново гадже, рожден ден, знам ли? Споделете ми на 087-880-1080. Нямам търпение да ви чуя. Или пък да прочета посланията на radioveselina.bg, там, където вие изпращате думичките, изписани с любов и пожелана песен на нашата платформа за поздрави. Започваме с мама Яница и Яница след малко. Поздрави за господин Петров от град Радомир с пожелание за успех, здраве, щастие и много-много любов. От Васил следващата песен нека да бъде и като поздрави за дядо Ники. Той всъщност е пожелал тази песен да поздрави своите гости, които са го уважили тази вечер за рождения ден. Дядо Ники, жив и здрав да и лядиш и винаги такива хубави приятели до себе си да имаш. На здраве за цялата компания. Слушайте да чуя на линия. Здравейте!
1: Здрасти, Миленчо, аз съм Мартин. Снощ дете се обадих.
0: Здравей, слушам те.
1: Искам да поздравя един мой приятел на име Любчо от Селиминово, като му пожелая здраве, щастие, дълголетие. Също така искам да справя поздрав за моята началничка Таня, за нейната майка Лиляна и за нейната дъщеря Божанка. Ако може с песента Яница, мама Яница.
0: Точно това звучи след малко за тях. На теб, Мартине, желая приятна вечер.
1: И на вас.
0: Всичко добро пожелавам. И още за дядо Васко, поздрави също и за баба Дени, които са тази вечер събрали, изобщо имат годишнина от сватбата като цяло. Посочва техните близки от сина Ивайло, поздрави също и от снахата Жанета. За всички, които са в Пловдив, квартал Кършяка, на здраве със следващото хороводно изпълнение. Това е честито в сряда вечер. Хороводно с мама Яница продължаваме.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Грешко и Саша Ковачевич слушахме сега в ефира на Честито. И продължаваме нататък с едно поп изпълнение. Дамян Попов ще чуем с Подслон в дъжда. Преди това Джена с Истина и Айде на Айляка, защото на някой явно му Айляк, като Данчо, например. Добър вечер за най-добрия бояджия Гошо, да почива повече и да му е Айляшко. Хубава вечер на цялата компания. За Ванката на Умов сега изпращаме поздрави от Сапарева баня с пожелание да ми свири нещо на акордиона, че съм пристрастен към акордиона. Ванката на Умов да се чувства поздравен от неговия най-най-близък приятел и Послон дъжда на Дамян Попов звучи след малко. От Йоана за Коцето и за Иван най-сърдечни пожелания да сте живи и здрави, на цялата компания също едно голямо на здраве. Много, много поздрави за моята сестра Гергана по повод рождения и ден, за моята любима сестра Гери от Пловдив. Пожелавам ти от сърце много здраве, щастие и винаги така да бъдеш усмихната. Обичам те много от твоя брат Стефан, който се е разписал като поздрав за теб, Гери. Добър вечер и на вас. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Бих искал да поздравим едни хора, които правят 57 годишна. Правя се Венци и Мария от село Козарско.
0: Така.
1: Па с една песен, примерно, на Нина Николина, ако имате.
0: Нина Николина, добре. Кой ги поздравява специално тези
1: 50? Поздравява ги Драго Сърбин от Трояна, от Троян.
0: Добре, записвам си, ще прозвучи малко по-късно песен на Нина Николина. Още много-много години да бъдат заедно, пожелаваме ние.
1: За 57 години днеска прави брак, това е нещо страхотно.
0: Страхотно е наистина толкова години да са заедно и да се търпят най-вече, като знаем, нали, какви са обстоятелствата, си е наистина сериозна годишнина. Добре.
1: И си не ревнуват, не се ревнуват.
0: И не се ревнуват на всичко. Еми, евала.
1: Нема ревност пред тях.
0: Евала, можем да кажем, да бъдат за пример на младите.
1: Да, дано нещо се научат.
0: Добре. Поздравихме ги на живо в ефира, след малко пускаме песента и ви желая хубава вечер.
1: Да, мерси.
0: Приятна и всичко добро. Весел да бъде купона. Айде на Айляка сега и Доника. Поздравяваме с нея специално Живко и цялата компания на Язовир. До спад на здраве, момчета. Приятна вечер и големи риби да хваните. Поздравът е от Мартин.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

0: Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5,89 евро. Kaufland.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
8: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

Лирично отклонение в лицето на Дамян Попов и подслон в дъжда. Иначе, да, продължава честито сега с младо вино Йорданка Варджийска и Райко Кирилов и на Ставрос Ликос. Скасе, скасе, добър вечер, казваме сега на цялата компания и на най-прекрасната жена Катя, която празнува своя рожден ден от нейния съпруг Васил, който пожелава весел празник, благодари на живота, че тя е до него и че споделя толкова години заедно, споделени с любов, разбирателство и семейен уют. Бъдете още дълги години така. Приятна и хубава да бъде вечерта. За рожденика Батя Митко от Хасково, жив и здрав да си, приятелю, много късмет и да почерпиш тази вечер подобаващо от Ванката и момчетата са най-сърдечните пожелания за Хасковли и компания. За семейство Иванови от Бургас, поздрави да са живи и здрави от Радо и от Сил. Много-много така сплотеност и обич да има в семейството. Честита годишнина. Пожелаваме и хубава лека и нощна смяна на логистичния център в Стара Загора. Лека работа, момчета, бързо да минават часовете. От Иво, пожелания и за теб, Иво, лека работа и да имаш надзор, строг контрол на ситуацията, над ситуацията по-скоро. За Живко и Стоян, комбайнерите от кооперацията в село Пролес,

0: Да са живи, здрави и те и да свършват слънчогледа и царевицата успешно. Калуян Живков, поздрави за вас и за цялата кооперация. Да, то наистина сега си дойде и сезона на слънчогледите. Марина пише: добър вечер на всички. Имам желание да поздравя моя любим Константин с песента "Ако си тръгнеш" на Преслава и Софи Маринова, с пожелание за спокойна вечер и лека почивка. Така, оставям за малко по-късно песента на вас, Марина. Приятна вечер. С песента, която следва, ще поздравя също така специално моята най-добра приятелка Анелия от Русе. Благодаря ти за всичко. Страхотен човек си, от Цветелина. Цветелина изпраща поздрави към теб, уважаема, Анелия от Русе. Да слушат Дани, да слушат също и господин Петър, работната компания. Приятна вечер, желаем също и на тях. Да чуя и слушател. Здравейте!
1: Ало, добър вечер. Методи ли е на телефона?
0: Заповядайте в ефира, сте кого ще поздравите.
1: Искаме да поздравим най-добрата магазинерка в град Петрич, Рай. Михайла се казва, с една песен, ако може.
0: Коя песен искате?
1: Също така и Райна Митова.
0: Добре, вие как се казвате?
1: Аз се казвам Николай Митков.
0: Добре, Ники. Поздрави за теб.
1: Искаме да поздравиме с една песен на, ако може, на нас коментата "Защо ли страдат две сърца".
0: Ако има възможност, ще я пусна песента.
1: Много ви се моля, господине.
0: Приятна вечер ви желая и на вас. Моля ви се да имате търпение. Проверявам и при възможност се пускаме песента. Младо вино сега слушаме и Йордан Кавърджийска и Райко Киров. С поздрави към Данка Генчова от Плевен. Приятна вечер и рождениците да празнуват.

Скаси, скаси и Ставрос Аливико слушахме сега и да чуя слушател на 087-880-1080, който явно ми се изплъзна. Така, продължаваме нататък сега. Елена Вучкови след малко с особа за двое. Ще чуем и на Глория и Свирете.

0: нещо ударно сте пожелали. Компанията от Смилян. Добър вечер! За всички момци, които сте там, поздрав ще за вас от нас. На здраве, весело да ви е. И за нас, и за вас със следващите песни. Свирим хубава музика и настроението е на 6. Надявам се, Смилян. Приятна вечер, хубави спомени нека да имате. Следващата песен. Поздрави специално за малкия Даниел от Велико Търново. Честит рожден ден, да е жив и здрав, да расте голям юнак и щастливи дни, да слуша и своето родители от баба и от дядо. От пешката специално поздрави за всички колеги тираджи по пътищата на България и Европа. Живи, здрави бъдете, лек път и здрави гуми. Са пожеланията. Да чуем сега и слушател на линия. Здравейте!
1: Здравейте! Тихо, бе! Здравейте!
0: Тихо, тихо.
1: Да. Искаме поздрав за рожденичката.
0: Как се казва вашата рожденичка?
1: Иванина.
0: Иванина?
1: Да.
0: На колко години става?
1: За Иванина. За Иванина една песен Ледена кралица.
0: Може, разбира се. На колко години става Иванина, ако е удобно да попитам?
1: На 14.
0: Тя още малка краличка. Добре. Да, поздравите от кого да кажем?
1: Поздрави от Антония и Симона.
0: Добре, от цялата дамска компания, с която ще празнувате тази вечер. Безалкохолно шампанско. Това е положението.
1: Така.
0: Добре. Ледена кралица Азис, след 8 часа може би ще я пуснем, че песните до тогава вече са подредени.
1: Добре, няма проблем.
0: Имайте търпение и си купонясвайте спонички и безалкохолно шампанско. Така, отиваме сега в Бургас да поздравим работната групичка, специално на господин Стайко, да слуша също така и Весето и Светланчето. Приятна вечер желаем на всички тях. Нещо ударно и пожелание за страхотно настроение. Свършва сезона, но идва есента, променят се нещата. Групата от Бургас, чувствайте се специално поздравени.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му се лувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
9: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
10: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
11: Е, на това му се вика кралско промо.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Хало!

Елена Вучкович, слава за двое. Слушахме до 20 часа Ази следа на кралица пожелана за 14 годишната рожденичка Иванина от приятелките, които я поздравиха. И пак казвам, 14 години безалкохолно шампанско. Преди това Нида Николина с Катерина Моме ще звучи за Гери и Зади, които бяха поздравени в ефира на Радио Веселина. Желаем и на тях една хубава емоционална вечер и хубавата музика винаги, винаги да бъде с тях. С следващата песен ще изпратим поздрави специално за бате Гошо от Монтана. Жив и здрав да си, бате Гошо, от Ванката, сърдечни пожелания за рождения ден и за най-яката компания. Така, добър вечер на Радио Веселина. Искам да поздравя моята съпруга Мария от Казанлък. Обичам те много. Благодаря ти, че си всичко за мен. Приятна вечер от Стоян, съпруга. За баба Станка, поздрави от село Поповица и гостите от Пловдив, които са се включили по повод рождения и ден. За баба Станка, здрава да бъде още дълги, дълги години. Много те обичаме от внука Илиан и цялото семейство. На здраве за рожденичката. За Цвети, Емо, Данчо и Мишо, леко и безаварийно пътуване в нашата компания. Следващите песни, момчета, нека да бъдат за спокойни и безаварийни километри. И още специално за Асен и за Силвия от Кърджали, лека вечер им пожелават семейство Стоянови. Да се чувстват поздравени също и техните деца за сплотена любов, за разбирателство. Вероятно става въпрос за годишнина от сватбата или някакъв друг повод, личен, семеен. Така че нека следващите песни да бъдат за тях и да се радват на хубавия съвместен споделен живот.

0: кралица.
1: Благоевград 89.4,
2: Кюстендил 90.2,
1: Сандански 105.7,
2: Банско 94.2,
1: Кресна 92.3.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
3: Две минути след 8 вечерта. Здравейте, започва втория, третия част на Честито. 087-880-1080. Поздравявате се наживо, избирате песни, които сте чували от нашия ефир през сайта radioveselina.bg, също като опция допълнителна. Аз съм Милен и ви посрещам сега с Йоргос Мазонакис, Никотин. Остава в историята тази песен. Знаете, споменах в началото на предаването. Преслава Софи Маринова, ако си тръгнеш, която да, ще я подарим сега специално на едни много-много готини хора от пекарната във Враца, специално за цялата нощна смяна, които ще бъдат на работа, но все още не са. Лека и спокойна, колеги, и най-най-най-добрите произведения да направите. От майстор Тони се поздравите. Живи и здрави бъдете и всичко-всичко най-хубаво. На моето любимо дете, Лазарче, да бъде жив и здрав и успешен за напред с много обич от Илияна. Следващите песни ще звучат също и от Пенка Стоева за нейното семейство и на тях желая хубава и приятна да бъде вечерта. Марина, добър вечер за всички твои любими приятели и за Константин. Сега звучи песента «Ако си тръгнеш», Преслава и София Маринова за всички вас. От Ина иска да поздрави специално един много горещ и специален човек, който в момента знам, че слуша радио Веселина, казва госпожа Найденова, пардон. Така че слушаме тази песен, която звучи, госпожо Найденова, за вас и за вашия любим човек. Дано да се разпознае. За най-прекрасния баща от Ина и утро е. Ще има малко по-късно на Нада Топчагич, така че имайте търпение. Добър вечер, здравейте.
4: Добър вечер от слънчева Испания.
3: Охо, здравейте.
4: Искам да поздравя любимата за мен жена Янка Манолова от Елхово, която споделя нелекия пиражийски живот. Да й пожелая крепко здраве и много години да сме заедно. Се радвам на краткото щастие, което ни е дал Бог.
3: Пожелавам ви още много.
4: С песента на Мариана и Тодор Трайчеви искам да те не рисува.
3: Трябва да проверя дали имаме тази песен.
4: Мисля,
3: че има, но не съм много сигурен. Така че има много условности за излъчването на песните. Така че да, трябва да я проверя. Пожелавам на вас още много години да си бъдете заедно и да споделяте тези моменти, които имате и до момента. Приятна вечер ви желая. Всичко добро за Аси и за Мери, които са сега покрай казана и варят шишета домати. Майя, ами грижете се за зимнината, това е положението. Трябва да има всичко на трапезата. За Петров и за... за госпожа Маца. Ето сега изпращаме поздрави за госпожа Маца от Петров. Разбира се, сърдечни пожелания за хубава вечер и на вас. Набързо още един слушател да чуя. Здравейте.
5: Добър вечер. Слушаме. Искам да поздравя прекрасния син Тодор, да е жив и здрав.
3: Да.
5: И може ли с песента на вирската група Ленин Тодио?
3: Може, защо да не може?
5: Благодаря ви, живи. Моля?

0: Изчакайте само. Изчакайте само за песента, ще я пуснем малко по-късно. Приятна вечер ви желая.
1: Мерси подобно.
0: Всичко добро. Така, Никотин, Йоргос Мазонакис, Мария и компания. Поздравяваме ви с тази песен в памет на един от най-добрите гръцки изпълнители. Надявахме се да имаме още много нови хитове.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Радио

0: Това е честито по радио Веселина. Най-добрия микс от вас и продължава. Константин, като сън, слушаме след малко. Кондио, Доко Доко и на лепо време на Чик Погори. Добър вечер, специално поздравяваме сега най-моя любим, казва се Тодор от Горубляне. Стефани го поздравява, този любим човек, като сън на Константина специално за тях, като иска с тази песен Стефани да му каже, че много го обича Тодоре. Чакам те с нетърпение, казва Стефани. Хубава вечер и споделена нека да бъде. За Мария и за нейните любими мъже, жива и здрава бъди Мария, приятна вечер, жива, да чуе слушател сега на линия. Добър вечер!
1: Добър вечер, господине. Може ли да поръчим една песен, ако моля?
0: Стига да я има, ще прозвучи за вас. Първо кажете, кого ще поздравите.
1: Ама ако има пусната, когато е удобно. Искам най-новата на Меди Серенада.
0: След малко ще звучи. Кого ще поздравите с тази песен?
1: Аз ли? Поздравям майка ми Николинка.
0: Добре. Нещо ще й пожелаете ли?
1: Предварително радвам се за вас.
0: И аз се радвам, че се чухме. Как се казвате?
1: Аз съм Цецо.
0: Цецо, приятна вечер, пожелавам и за майка Николинка. Меди Серената след малко ще звучи. Хубава вечер, желая.
1: Благодаря ви, лека вечер.
0: Благодаря, споделена нека да бъде и така. Кондио Доко Доко също специално за моята сестра Роза. Има рожден ден от Пенчо Коев. Здрава и щастлива да бъде Роза и нека живота й да бъде наистина като една розова градина. Цветна, красива и много уханна. За екипа на Радио Веселина поздрави също и за сестрата на Николай от Добрич. Тя си казва Цеци, специално за теб, честит рожден ден, успехи, много-много щастие, избъднати мечти. Нека да има. Това е честито на здраве за цялата компания на Виктория от Плевен. Вики, щастлива бъди, да знаеш, че Деси много-много те обича, подкрепете и чака с нетърпение началото на новата учебна година.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
7: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

0: Искаш още лепа Брена? Виж я на живо на 26 септември в Арена 4 Осмици.
1: Честито! И така продължава честито по радио. Веселина Торнол е Тодио. Пожелахте на Виевска фол група. Звучи след малко, както и Мариана и Тодор Трайчеви. Искам да те нарисува. Ами имаме да какво да рисуваме. Бои, четки и настроение. Така че защо пък не да не направим една хубава картина, която сега ще прозвучи ефирно. Добър вечер на слушател. Здравейте!
2: Добър вечер на радио Веселина. Господин, искам да направя един поздрав към моя син Тянко Марчев Запрянов с една песен, тъй като е 9 септември, победата на фашистка Германия. Искам да го поздравя с песента на примата на Лили Иванова, стрелките се въртят и се насмиват. Ще може ли да го поздравите?
1: Не съм сигурен тази песен дали я имаме. Може нещо друго на Лили Иванова да изберете, което сте чували от нашия ефир.
2: Нещо. Те всички са хубави, така че няма значение коя.
1: Ще изберем.
2: Може и по-наивни.
1: Добре, ще избера, което имаме като разположение. Поздравен!
2: Нека ни приятен празник!
1: Благодаря! Благодаря! Всяка вечер е празник в ефира на Радио Веселина. Празнуваме всеки един ден. С повод или без повод? Така, сега Надежда Таушанска иска на македонския слава и Георги Гоцев, който и той отлетя днес. За съжаление, за семейството съболезнования, но това е два славия днес. Излетяха от земята и гръцкия, и македонския. Ще се опитам да намеря някоя песен на Георги Гоцев малко по-късно, госпожо Таушанска. Иначе поздравявам ви, както и всички негови обожатели и приятели с хубавата музика, която той е пял. Аз се сещам, например, за една хубава песен с Таня Костова, Моят живот, и за сина имаше една песен от далечната 93-та година, Пирин Фест. Тогава имаше много хубави дуетни песни с Таня Костова и Георги Гоцев. Иначе мир на праха му. Какво друго да кажем? Това е честито 087-880-1080. Да вдигнем сега малко градуса на настроението. Какво да се прави? Живота продължава. Виевска група Торнал е Тодио. Бързи сърдечни поздрави с тази песен за едни работници, които пътуват с нощните курсове по магистрала Тракия. Лек път към колегите. Бъдете внимателни и без аварийно пристигане от Румен за неговите колеги.

Мариана и Тодор Трайчеви, искам да те нарисувам. Слушахме в ефира на Радио Веселина и поздравяваме с тази песен, специално Свилен, за така бялата му и безупречна спътница Светла. Бъди ми здрава, с много-много любов и пожелание за приятна вечер. Сега Тони Стораро, Дай пари и пожеланата серенада за всички вас. А за моето зайче Петя Данаилова от Голяма желязна, поздрави и приятна вечер на Петя Данаилова от Три сърца. Така е подписан поздрава за цялата компания на Иво от София и благодарности за поздравите към нашия екип. С поздрави и пожелания към най-прекрасния рожденник сина Юнал от Шази. Да е жив и здрав, много успешен и да постига с лекота мечтите. Весел празник, Тони Стораро, с пожелания за да има пари и да ги дава по предназначение там, където трябва. Още един рожденик, Боян от Габрово, днес празнува своя празник на 9 септември. Честит рожден ден, уважаеми братовчет Бояне, да си жив и здрав, много късмет в живота и едно голямо наздраве от цялата компания и конкретно от Мартин. С поздрави също за моята съпруга Гергана от Сливен. Обичам те, пожелание за хубава вечер и честит празник. Съпруга Димитър пожелава всичко най-добро на своята половинка Гергана. За една гумачиница в Дупница, за Цецо, Ванката и за Любо, също така и за Стефан с бързата кола. Благодарят, всъщност Стефан благодари към момчетата. Отправя благодарности за това, че те са машини тотални и благодари за бързата реакция там, където е било необходимо тяхната намеса. За баба Пейни от Брестовица, честит рожден ден на нашата любима баба от Кристиян и цялата фамилия, цялото семейство, пожеланията да бъде жива и здрава. Още дълги години, много те обичаме, бабо Пепи, да си знаеш, и нека следващата песен да бъде специално за теб. Да даваш пари на внуците, да ги усмихваш и да ги радваш със своето присъствие. Поздравяваме с следващата песен колегата Анатоли от Перник. Толи, лека нощна смяна пожелания от всички колеги и най-вече от Калоян. Поздрави също и от Ели и от братята Колеви за всички вас сега. Тони Стораро, Дай пари за работещите, лека работа.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
5: Смартфон Вселена представя.
6: Пак се започва.
7: Нов телефон
6: или нов смарт-часовник.
5: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
8: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
9: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Серенада и Меди слушаме за Моника от Благоевград, също най-добрата приятелка. Мони, благодаря ти, че си до мен, превръщам те. Симона те поздравява и поздрави за цялата компания, която е там. Следващите песни, т.е. една остава само до края на този час, Николай Славев и Драгиева Чешма. Слушаме и поздравяваме с нея Петър от Варна, който пише: искам да поздравя майка ми Ели от Варна. Наистина ви благодаря, че ви има и ни радвате всеки ден. Петър от Варна, чувствай се поздравен и ти и твоята майка с най-добри пожелания. За Чичо Митко, за Чичо Коци от Асеновград, да

са живи и здрави, трябва да почерпят за новата придобивка. Господин Мичоров ги поздравява. Интересно каква е и що е тази нова придобивка. Може би ще се разбере в най-скоро време. Поздрави за баба и за дядо и за прекрасната им лютеница от внуците. Много анонимен този поздрав нещо. Но живи и здрави бъдете. Следващите песни нека да бъдат за вас. За Камамбер. Нека и той да се чувства поздравен. Следващата песен Камамбер също. За компания и за всички, които са около теб. Така, поздрави за моите момчета Ицето и Веско от мама Ева. Тя всъщност се пожелава също серенадата на Меди, но тя мина. Нищо, хубава вечер, мили мой. Утре ще се видим и ви прегръщам от мама сърдечни пожелания за хубава вечер. За радост и за блажето, с много прегръдки, много целувки и така, да има добро настроение през тази вечер. Споделена, хубава и уютна да е нощта. С пожелание за приятна вечер към нашите скъпи приятели Светослав и Елена от Търговище, да сте много щастливи, честита годишнина, сплотени, все така да се обичате. Семейство Колеви ви пращат поздравите и вдигат чаши за наздраве.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последния част на Честито по радио Веселина. Избрани са песните вече, да си знаете. До края слушаме Емилия, Здравей любов, чат, GPT на Галена, на Кали, Сашо Роман, Дали съм жив, Борис, Дали пиян, Антони, Сремос, Лене, Тони Дачева, Бащината къща, на Весна Змиянат, Склонем ти се животом, на Глория път от Рози, Не те забравих на Камелия, Нада Топчагич, Не забравям за Ютро е, и Лили Иванова Панаири след малко ще звучи. 087-880-1080. Да ви чуя сега на линия. Здравейте!
4: Добре, да поздравим Анна Бочева по случай рождение ден са всички пети в Слобода Бонева.
3: Добре, Анна, рожденичката е поздравена. Да сте живи, здрави,
4: да,
3: и вие.
4: Да, от село Бабово.
3: Добре, приятна вечер жила и честит празник на рожденичката. Нощната смяна в склад логистика в Раковски, да се чувстват поздравени, лека и безаварийна смяна, момчета, и бързо минаване на часовете. От Виктор са поздравите от Пловдив. А сега откриваме, че са с Йоргос Мазонакис, Зилево. Така емблематична песен още като излезе и си остава и до ден днешен, желана, обичана в ретро микса, често я слушате на радио Веселина. Сега започваме този час именно с нея. Има за какво.

0: Така, примата Лили Иванова слушахме сега, панаири, и продължаваме с други прими, които винаги така ще си останат желани и присъстват в плейлиста на Радио Веселина. Нада Топчагич утро е. Поздрави от Ина за най-прекрасния баща с любов и пожелание за хубава вечер. Преди това Камелия Не те забрави ще звучи, но най-вече слушател дочуе на линия. Добър вечер!
1: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Абе, вашето радио ме поздрави. Дара, днес има рожден ден. Поздрави цяла България.
0: Ами, ние поздравяваме по Фейсбук, по другите там канали информационни. Не е ставало въпрос в ефира. Добре, поздравяваме сега.
1: Ами да, може да пуснете една банка.

0: Ако бяхте се обадил по-рано, можеше и да пуснем, но песните вече до 22 са заредени. Не знам дали ще остане време, не обещавам. А може и да пуснем, ще видим.
1: Хубаво.
0: Как се казвате вие да ви поздравим?
1: Ивелин се казва.
0: Добре, Ивелин, приятна вечер. Благодаря ти за обаждането. Добре, ще видим нещо, ако можем да направим по въпрос с Бангаранга. Ма как няма, тя наистина си заслужава. Така, специално изпращаме поздрави за най-работния екип на китайското Слънчака от Пепи. Пожелание за хубава вечер от Марио. Поздрави, пише той, Милене, Симон Александрова, Стойче от Пловдив, вече я... Какво? Така, добре. Приятни са ви общо взето думите, но в ефира не става. За Лъчезар поздравява приятелите си, жив и здрав, нека да бъдеш и ти, Лъчо, и само хубави неща, сбъднати мечти и остатък от седмицата да ти бъде много приятен. Ето я сега и Камелия, не те забравих, като пожелаваме приятна вечер на най-добрия сладкар за Ивелин. Поздравява го неговата колежка Даниела, като изпраща поздрави на останалите колеги от сладкарския цех в София.

0: Надо Топчагичо, утро е. Слушахме сега в ефира на Честито. Антони и Серемос, пожелахте Лене да чуем. Ема поздравява сега специално Петя, Цвети и Мирос, пожелани за щастие и късмет и много лични и професионални успехи. И към нашия ки благодарности Емо за хубавите пожелания. За Севим от Дан специално, Севгил също се включва. Весела вечер, живее момчета, момичета и компания също така за всички вас. Емо от Смолен, честитим рождения ден от колегите и приятелите и цялата компания. На здраве за най-добрия приятел, все така да бъде усмихнат, лъчезарен и емоцията да го следва всеки божий ден. Най-добрия овчар от Севлиево, Бако Минчо, сега го поздравяваме на 60 8 години. Още много хляб има в него. Поздравява го Асен и му желаем хубава вечер. Да чуя слушател на линия. Здравейте!
1: Ало, добър вечер, Миленка!
0: Добър вечер!
1: Искам да поздравя Бойко от село Охотин. Днес имам ден. Желаем много здраве, щастие и късмет от Валето. Всички песни до края, на тебе лека работа.
0: Благодаря, приятна вечер пожелавам. Също и на вас, Борис, дали сега и пиян, за веселата компания от Ловеч, за Сашо, Жоро и за Владо, за момчетата от Автомивката. Краси ги поздравява, страхотни сте момчета. Време е за студена бира, за хубаво парти и за хубава музика, която да направи вечерта още по-весела и по-приятна за всички вас. Пиян и Борис, дали.

0: Антони Сремос, Лене слушахме. И напред продължаваме с бащината къща на Тони Дачева, която сега подаряваме за най-прекрасната съпруга Светла от Димитровград. Обичам те много, с благодарности за целия живот и за прекрасните споделени мигове. Честит рожден ден на Светла от съпруга и Георги и пожелания за всичко най-добро. Баба Василка от село Първомайци също е рожденичка на 9 септември. Да си ни жива и здрава още дълги години. Много те обичаме от внучката Радостина и цялото семейство, с което празнува тази вечер баба Васи. Поздрави за Нели от Силистра, от приятелите, от Илиан най-вече и със студентите, които очакват началото на новата учебна година, която явно ще започне съвсем скоро. Здравейте, добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Слушаме ви.
1: Искам да поздравя бако Минчо, най-добре овчар от Севлиево.
0: Добре, поздравене вече и втори път го поздравяваме за бате Минчо от Севлиево. Жив и здрав да бъде и да си гледа с любов всички овчици. За Мирослав от Монтана, Валерката го поздравява. Какво пише? Затваряй лаптопа вече и сипвай нещо за пиване и да си почиваме. Добре, ето това се казва сега компания. Живи и здрави бъдете. За Радослав и за Деница, поздрави от семейство Вълчеви от Шумен. Всичко най-хубаво пожелаваме на тях. Радостни мигове и много късмет за напред в живота. Бащината къща, Тони Дачева, слушаме и за Иван от неговата съпруга. Лека работа на Иван, таксиметров шофьор в София. Без аварийни километри и тежки пари.

Шарено и гърмежно гърмим шапанското за дара рожденичката днес. Здраве и много професионални и всякакви успехи. Тя го може, така че каквото и да й пожелаем, все ще бъде на добре, дето се казва. Сподър ви сега следващите песни от ефира ни. Весна Змия над склонем ти се животом. Пожелана от Деси песен с добър вечер за баба Вили и за дядо Ангел. Пожелание за здраве и дълголетие. А на екипа на радиото всичко най-добро и хубава вечер. Благодарим, Деси. Поздрави на теб. Поздравяваме сега и машинист на гуми обаче по градски транспорт по 7-2 за Киро Бомбона. Сладка вечер и поздрави най-сърдечни за старшия на курса Ясен Ставрев. Жив и здрав и на здраве от хасковската обучаема дружина. Нещо горещо, ако може, сръбско. Ето сега на Весна слушаме песента специално за вас, уважаеми. Приятна вечер желаем и всичко най-хубаво. Със следващата песен ще поздравим също така и Силвия от Сандански, от Катя. Поздрави за рожденичката Силвето. Да бъде здрава, щастлива, много успехи и само сбъднати мечти нека да има. Така че и за Сандански пътува следващия музикален поздрав. Галена, слушаме преди това и чат GPT. Добър вечер! Искам да поздравя Биляна по повод рождения и ден от най-добрия приятел и спътник живота Марин, като пожелаваме здраве и щастие, слънчеви дни и много успехи за напред в бъдещето. За любимия мъж Станислав от Петрич, поздрави от Анелия с най-добри пожелания и много целувки. Да попитаме сега чат GPT какво ще ни каза. Галена, слушаме в момента в честито.

Весна, и кунем ти се животом. С пожелание за весел празник на бати Ицо от Търговище. Жив и здрав кораф и все така да ги чупиш на табла. И за всички приятели, които са на бутилка тази вечер, Ванката и компания на здраве. С последните песни Глория, Път от Рози, Здравей любов на Емилия завършва предаването. За един колеги, които работят на един строеж в Люлин, момчетата са поздравени от майстор Петю за най-добрите момчета машини. Приключват скоро бетона и се отдават на заслужена почивка. Пожелаваме им хубава и приятна да бъде вечерта. Честит празник на малката Вики от Пловдив. Весело празнуване, много щастливи детски дни от цялата компания, от тати Жоро, мама Галя, баба, дядо, брачето Валери и всички, които са се събрали тази вечер да празнуват рождения ден на малката Вики. За Войчо Митко също най-сърдечни пожелания. С пожелания също и за една страхотна година нова, защото има рожден ден. Да има любов, да има споделени мигове и да доведе скоро и война. Сега за цялата компания от Пловдив, за Метие и за Евелина. От самата Евелина са поздравите. Е, така, събрали са се на компания, хапка, пика, ракийка и добро настроение с хубавата музика от ефира на Радио Веселина. Последно за Ясен и за Ели от Самоков. Поздравяват ги Станчо и Ваня, като им пожелават хубава вечер и добро настроение. Така, весело настроение пожелавам на всички. Аз обаче си тръгвам с един горчив вкус от това, което се случи днес. Неприятно, но завършваме с песен на Йоргос Мазонакис. От мен, Милен, хубава вечер и до нови ефирни срещи.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Питам се

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.